usred bašte najljepši cvijet, kao da je dio mašte i muzike te. Slušala je pjesmu moju, posljednju što

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Poštovani slušalci, pozdravljamo vas na početku još jednog Info Plusa Radio Borova. Iz današnje emisije izdvajamo. Više od pola miliona žena u Hrvatskoj nema izabranog ginekologa, upozorila je saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov. Grad Vukovar dobio 12,6 miliona evra bespovratnih sredstava za unutrašnje uređenje Grand Hotela. Na sednici Veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije usvojeni program rada i finansijski plan za 2027. godinu. U ogranku gradske knjižice Vukovar u Borovu naselju predstavljena književna zbirka u komadićima cijela udruženja ljubitelja knjiga Starbucks.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov upozorila je na ozbiljan nedostatak ginekologa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i posljedice koje taj manjak ima za žene širom Hrvatske. Prema podacima koje je iznela u Saboru, više od pola miliona žena nema izabranog ginekologa, a problem je posebno izražen u manjim sredinama i županijama. Istovremeno, nedostatak citologa dodatno produžuje čekanje na nalaze i dijagnozu.
5: To nas dovodi do jednostavnog pitanja, možemo li govoriti o dostupnoj zdravstvenoj zaštiti ako je pravo formalno zajamčeno, ali žena nema gdje ostvariti to pravo ili njegovo ostvarenje se čeka predugo. Dakle, u Hrvatskoj zdravstvena zaštita žene ovisi o tri faktora. O njezinom poštanskom broju, o stanju na njezinom tekućem računu i o tome ima li novca za privatnu kliniku. Pa ukoliko živiš u manjoj sredini i nemaš novca za privatnika, ti si za ovaj sustav žena drugog reda, da ne kažem drugotna.
4: Podsjetila je da briga za zdravlje žena ne počinje u ordinaciji.
5: Ona počinje političkom odlukom da se ta ordinacija osigura. Ona počinje hitnim otvaranjem specijalizacija, stimuliranjem rada u deficitarnim županijama i rješavanje pitanja citoloških laboratorija. Ovo pokazuje da formalna jednakost nije uvijek i stvarna jednakost. I zato je važno govoriti o razlikama između žena, između velikih gradova i manjih sredina, između onih koje mogu otići privatno i onih koje ne mogu. Zato je važno osigurati da pravo na zdravstvenu zaštitu bude stvarno dostupno svakoj ženi, neovisno o tome živi li u Zagrebu, Vukovarsko-srijemskoj županiji ili nekoj drugoj sredini, i neovisno o tome koliko novca zarađuje. A mi zdravstvenu zaštitu, odgovarajuću zdravstvenu zaštitu, svakoj ženi danas ne možemo pružiti.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Gradsko veće grada Vukovara donalo je na jučerašnjoj sednici odluku o darovanju građevinske čestice gradilišta ekonomske škole na Olajnici Republici Hrvatskoj, odnosno Ministarstvu hrvatskih branitelja za izgradnju braniteljskog centra u Vukovaru.
6: Gdje se Ministarstvo hrvatskih branitelja obvezuje krenuti u prvo projektiranje uz potporu županije, a nakon toga u izgradnju braniteljskog centra, odnosno doma za starije i nemoćne hrvatske branitelje, što je vrlo bitno i neophodno za grad Vukovar, s obzirom da imamo jako veliki udio braniteljske populacije koja ulazi u treću životnu dob i trenutno u postojećem domu za starije i nemoćne u Vukovaru imamo više od 100 branitelja koji su na čekanju.
4: Rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček. Uz ostalo, gradski većnici prihvatili su i polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta grada Vukovara za period od 1. januara do 30. juna ove godine.
6: Raduje me da smo unatoč teškoj financijskoj situaciji uspjeli stabilizirati dobrim dijelom gradske financije, gdje smo morali donijeti neke nepopularne mjere ustavljanja određenih materijalnih prava djelatnicima gradske uprave svih ostalih gradskih ustanova. S ovim mjesecom to se vraćamo nazad, veći dio dugova smo platili, opet za tu ekonomsku školu propalu ostalo nam još 475.000 eura i vjerujem da ćemo sljedeći desetak mjeseci to uspjeti sve sanirati, vraćajući sukladno našim mogućnostima 20, 25, 40.000 eura u 8. mjesecu i nakon toga u potpunosti znači stati na zdrave financijske.
4: Vukovarski gradonačelnik izvestio je na aktuelnom satu sednice Gradskog veća Vukovara o predstojećem unutrašnjem uređenju Grand Hotela. Za realizaciju tog projekta osiguran je iznos od preko 12 miliona evra bespovratnih sredstava.
6: Radi se o kapitalnom projektu i najvećem ikad ostvarenom i realiziranom projektu uz potporu europskih sredstava iz ITU mehanizma. Grad Vukovar je dobio gotovo 12,6 milijuna eura bespovratnih sredstava za unutarnju sanaciju grand hotela, odnosno radničkog doma u samom centru grada. Jedna od najbitnijih zgrada povijesno u gradu Vukovaru. Ogromne površine, iznutra trenutno potpuno neiskorištena, jedan čisti robau. Projekt je procijenjen na nekih 14,5 milijuna eura. Očekujemo sljedeći mjesec pokretanje javne nabave za izvođača radova i početkom iduće godine početak radova.
4: Realizacijom ovog kapitalnog projekta oživjet će centar grada, a postojeći prostor bit će prenamijenjen u višenamjensku kulturnu i društvenu infrastrukturu.
6: Dobit će novu gradsku kavanu kakva je bila nekad, znači sa svim onim sadržajima koje je imala prije rata, dobit će jednu multifunkcionalnu veliku salu za smještaj većeg broja ljudi gdje možemo održavati svečane sjednice gradskog vijeća povodom dana grada. Dobit ćemo jednu multifunkcionalnu dvoranu, što za galeriju, što za infoturistički, ja bih rekao, kult. Dobit ćemo jedan dio za dječju knjižnicu i gornja etaža će biti za dio gradske uprave, a sam tavanski prostor, odnosno potrovlje, će se koristiti za razne udruge. Tako da ćemo staviti napunu funkciju ovu velebnu zgradu radničkog doma i zaživjeti centar grada, što je jako bitno. I evo, Vukovarci vape za tom gradskom kavanom, ja sam uvjeren da ćemo je kroz sljedeće 2,5 godine imati.
2: Info plus. Info plus.
4: Na jučerašnjoj svečanoj sednici Privrednog vijeća HGK Županijske komore Vukovar dodijeljene su plakete Zlatna kuna za poslovne rezultate u 2025. godini. Priznanja su dobili Marica Pekarica d.o.o. iz Vinkovaca u kategoriji malih poslovnih subjekata, Bauder d.o.o. iz Vukovara među srednjim i Jetset d.o.o. iz Vrbanje u kategoriji velikih poslovnih subjekata. Poslovni sekretar Županijske komore Vukovar Ivan Marjanović predstavio je globalna europska i domaća privredna kretanja, uz poseban osvrt na Vukovarsko-Sremsku županiju, u kojoj razvijenost iznosi 47% proseka Europske unije i 60% proseka Hrvatske razvijenosti. Prema HGK indeksu razvijenosti, Vukovarsko-Sremska županija je na 19. mjestu između 21. hrvatskom županijom, rekao je Marjanović. Upozorio je i na usporavanje hrvatske privrede, rast troškova energije i usluga kao izazove povezane s demografijom, tržištem rada i tehnološkom spremnošću.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Predsjednik Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu profesor dr. Đuro Macut sastao se jučer sa episkopom Osječko-poljskim i Baranjskim Herovimom, s kojim je razgovarao o daljem zajedničkom radu na unapređenju položaja i podršci najmlađim pripadnicima srpskog naroda u Hrvatskoj. Ocjenjeno je da su dosadašnji projekti dali dobre rezultate, poput upisa 19 djece na univerzitete u Srbiji, dobijanja stipendija i smeštaja u studentske domove, saopštila je Vlada Srbije. Vladika Heruvim zahvalio je Macutu na podršci, navodeći da je obrazovanje od ključnog značaja za unapređenje kvaliteta života Srba u Hrvatskoj.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: U Vukovaru je u ponedjeljak održana sednica Veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije. Donešen je program rada i financijski plan za 2027. godinu, o čemu je telefonski izvestio predsjednik Veća Svetislav Mikerević.
1: Mi smo imali tačku dnevnog reda priprema za manjinske izbore koje se održavaju u 5. mjesecu 2027. godine, tako da mi faktički imamo plan i program koji duži niz godina dorađujemo i proširujemo. Ostajemo pri planovima i programa koji smo do sada radili. To su projekti koji su značajni za srpsku zajednicu kako na području Vukovarsko-Sremske županije, tako na području cijele Republike Hrvatske, s obzirom da smo mi koordinacija veća, Srpskog narodnog veća, i imamo obavezu da neke od planova Srpskog narodnog veća također podržavamo. Kako u pitanju komemoracija na području Republike Hrvatske, znači obilježavanje poznatih datuma stradanja u Drugom svjetskom ratu, tako da dajemo veliki doprinos, znači, radu i Srpskog narodnog veća.
4: U svom delokrugu rada veće duži niz godina provodi i značajne projekte.
1: To je dječja olimpijada koju redovno održavamo svake godine u drugoj opštini delovanja veća, odnosno na području Vukovarsko-Sremske županije. Također jedan projekat Deca pesnici roda svoga koji je namijenjen učenicima 7. i 8. razreda, znači očuvanje jezika i pisma srpske zajednice. Također je projekat Stazama zavičaja u znak sjećanja na prvog predsjednika Zajedničkog vijeća općina Miloša Vojinovića. Svake godine posjećujemo Baniju i Kordun. Ove godine smo imali priliku, s obzirom da je kapitalnim investicijama sredstvima Srpskog narodnog vijeća obnovljen spomenik u Crnom potoku, također smo prisustvovali tom osvećenju i na neki način prisustvo velikog broja kako tih tamo stanovnika koji su još uvijek ostali srpske zajednice. Naravno, odavde je otišao veliki broj sunarodnika koji žive trenutno u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
4: Najviše rasprave među većnicima izazvala je tema obrazovanja prema modelu A. Ukazano je na određene slabosti i izazove u provođenju nastave na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu u školama onih mjesta u kojima živi manji broj pripadnika srpske zajednice.
1: Utvrdilo se na neki način da djeca nemaju to što je zagarantovano po A modelu, to jest da je 30% učenja kad je u pitanju naročito kad je u pitanju istorija, da mora biti obuhvaćeno maternim i jezikom i istorijom. I zadnje informacije govore da se to ne provodi. Mi smo na inicijativu neki koji rade u obrazovanju, oni su potegli inicijativu da se na neki način vidi šta se dešava u tim sredinama i da pokušamo da razgovaramo. Mi smo zatražili od tih naših obrazovnih radnika da nam dostave konkretno o kojim školama je riječ i mi ćemo u najskorije vrijeme zajedno sa županijom Vukovarsko-srijemskom obići te škole, vidjeti kakva je situacija i vidjeti kako možemo prilagoditi ono što je zakonom predviđeno.
4: Sjednica je završena zaključkom da će veće i dalje aktivno pratiti pitanja od značaja za ostvarivanje prava srpske nacionalne manjine na području Vukovarsko-srijemske županije.
2: Info plus. Info plus.
4: U komadićima cijela naziv je prve književne zbirke udruženja ljubitelja knjiga Starbucks, koja je predstavljena sinoć u ogranku Gradske knjižnice Vukovar u Borovu naselju. Udruženje koje je proisteklo iz čitalačkog kluba okuplja članice iz Vinkovaca i Nuštra, gdje je i osnovano, rekla nam je Mija Jozić, predsjednica udruženja, jedna od autorki i urednica ove knjige, koja donosi 42 kratke priče i pesme.
7: U zbirci je 15 autorica iz udruge Starbucks i rekla bih 14 autorica vanjskih koje su gošće u našoj zbirci. Moje priče u zbirci su Crveni ruž i Dečkić. To su priče koje sam davno napisala, ali evo odlučila sam ih u ovoj zbirci objaviti da budu dostupne široj publici. Svaka žena je sastavljena iz komadića, sve smo mi različite, drugačije, imamo 100 obaveza, 100 ljubavi, različitih emocija i svega, i zato smo nekako išli na tu opciju u komadićima cijela, jer je zbirka sastavljena iz komadića, zapravo čini jednu cjelinu koja predstavlja ženu.
4: Ova priča ima i humanitarni karakter.
7: Dio od prodaje je namijenjen udruzi UNA, koja djeluje kao sekcija Lige protiv raka iz Vinkovaca. Imale smo jednu članicu koja je nažalost izgubila svoju bitku i imamo još jednu članicu koja je i u toj udruzi UNA. Zato smo odlučile da dio od prodaje ide njima i da ne ostane samo na toj nekakvoj podršci i priči, nego da napravimo zaista nekakav čin koji će i one osjetiti.
4: Knjiga je izašla u izdanju Naklade Morana. Urednica Sanda Dominiković zadovoljna je odjekom ove knjige među čitaocima.
8: Puno žena rado čita ovu zbirku, daju nam svoje dojmove poslije, da su se našle u mnogim pričama, u mnogim pjesmama, a ono što je bitno da i svako od njih može biti dio zbirke, ali na kraju su prazne stranice s crtama gdje mogu one upisati nekakve svoje dojmove ili možda svoje neke nove priče i pjesme. Mislim da je njezina vrijednost upravo u toj iskrenosti, ogoljenosti i nekakvom tom zajedništvu koje zrači iz svake priče i svake pjesme.
4: Moderatorka književne večeri bila je bibliotekarka Jelena Markova, voditeljka ogranka Gradske knjižnice Vukovar u Borovu naselju, koja ističe da je vrednost ove zbirke u snazi autentičnih ženskih glasova.
9: Knjiga o ženama, njihovim pričama, ranjivosti, snazi i svemu onome što ih čini onima i onakvima kakve zapravo jesu. I iz tog razloga moram reći da mi je jako drago što smo ih ugostili baš ovdje kod nas u ogranku Borovo naselje, jer na takav način smo i našim ljudima iz lokalne zajednice omogućili taj književni susret i otvorili prostor za razgovor o različitim temama.
4: Više o emisiji Ženski eter u utorak 6. oktobra od 14:10. Policijska uprava Vukovarsko-Srijemska zaprimila je proteklih dana nekoliko dojava o pokušaju prevare. Nepoznati muškarac koji se lažno predstavio kao lekar pokušao je nekoliko osoba dovesti u zabludu, tvrdeći da je u bolnicu zaprimljen član njihove porodice pred kojim je hitan operativni zahvat i zatražio novac za operaciju. Iz policije upozoravaju građane, naročito osobe starije dobi, na prevare u kojima se počinioci telefonski lažno predstavljaju kao lekari i na taj način navode žrtve da im predaju novac i druge vrednosti. Građane pozivaju da ako prime takav poziv lažnog lekara, odmah prekinu vezu i da o svemu obaveste policiju na broj 192. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov upozorila je na ozbiljan nedostatak ginekologa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i posljedice koje taj manjak ima za žene širom Hrvatske. Prema podacima koje je iznijela u Saboru, više od pola miliona žena nema izabranog ginekologa, a problem je posebno izražen u manjim sredinama i županijama. Istovremeno nedostatak citologa dodatno produžuje čekanje na nalaze i dijagnozu.
3: To nas dovodi do jednostavnog pitanja, možemo li govoriti o dostupnoj zdravstvenoj zaštiti ako je pravo formalno zajamčeno, ali žena nema gdje ostvariti to pravo ili njegovo ostvarenje se čeka predugo. Dakle, u Hrvatskoj zdravstvena zaštita žene ovisi o tri faktora. O njezinom poštanskom broju, o stanju na njezinom tekućem računu i o tome ima li novca za privatnu kliniku. Pa ukoliko živiš u manjoj sredini i nemaš novca za privatnika, ti si za ovaj sustav žena drugog reda, da ne kažem drugotna.
2: Podsjetila je da briga za zdravlje žene ne počinje u ordinaciji.
3: Ona počinje političkom odlukom da se ta ordinacija osigura. Ona počinje hitnim otvaranjem specijalizacija, stimuliranjem rada u deficitarnim županijama i rješavanje pitanja citoloških laboratorija. Ovo pokazuje da formalna jednakost nije uvijek i stvarna jednakost. I zato je važno govoriti o razlikama između žena, između velikih gradova i manjih sredina, između onih koje mogu otići privatno i onih koje ne mogu. Zato je važno osigurati da pravo na zdravstvenu zaštitu bude stvarno dostupno svakoj ženi, neovisno o tome živi li u Zagrebu, Vukovarsko-srijemskoj županiji ili nekoj drugoj sredini i neovisno o tome koliko novca zarađuje. A mi zdravstvenu zaštitu, odgovarajuću zdravstvenu zaštitu, svakoj ženi danas ne možemo pružiti.
2: Centar za nestalu i zlostavljanu decu u okviru kog deluje i Osječki centar za sigurniji internet od kraja jula primio je 231 prijavu nezakonitog sadržaja na internetu. Centar je 23. jula dobio status pouzdanog prijavitelja, pa platforme u Europskoj uniji njegove prijave moraju obrađivati prioritetno. Najveći broj prijava odnosi se na seksualno zlostavljanje i iskorištavanje dece, kao i seksualnu ucenu dece i mladih. Centar za nestalu i zlostavljanu decu je Ministarstvu unutrašnjih poslova dostavio 40 izvještaja, dok je platformama poslao 16 prijava, najviše Telegramu, ali i TikToku, Discordu i Meti. TikTok je brzo reagovao i rešio svih 8 prijavljenih slučajeva, dok odgovori Discorda i Mete još nisu stigli, a Telegram nije potvrdio prijem prijava. Iz centra ističu da samo ograničavanje pristupa platformama nije dovoljno za zaštitu dece. Kao važni koraci navode se provjera uzrasta, prevencija, edukacija i podrška deci i roditeljima. U Vukovaru je u ponedjeljak održana 12. sednica Veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije. Donešen je program rada i finansijski plan za 2027. godinu, o čemu nas je telefonski izvestio predsjednik Veća Svetislav Mikerević.
4: Mi smo imali tačku dnevnog reda priprema za manjinske izbore koje se održavaju u 5. mjesecu 2027. godine, tako da mi faktički imamo plan i program koji duži niz godina dorađujemo, proširujemo, ostajemo pri planovima i programa koji smo do sada radili. To su projekti koji su značajni za srpsku zajednicu kako na području Vukovarsko-srijemske županije, tako na području cijele Republike Hrvatske, s obzirom da smo mi koordinacija veća, Srpskog narodnog veća, i imamo obavezu da neke od planova Srpskog narodnog veća također podržavamo, kako u pitanju komemoracija na području Republike Hrvatske, znači obilježavanje poznati datuma stradanja u Drugom svjetskom ratu, tako da dajemo veliki doprinos, znači, radu i Srpskog narodnog veća.
2: U svom delokrugu poslovanja veće duži niz godina provodi i određene projekte.
4: To je dječja olimpijada koju redovno održavamo svake godine u drugoj opštini delovanja veća, odnosno na području Vukovarsko-srijemske županije. Također jedan projekat Deca pesnici roda svoga koji je namijenjen učenicima 7. i 8. razreda, znači očuvanje jezika i pisma srpske zajednice. Također je projekat Stazama zavičaja u znak sećanja na prvog predsjednika zajedničkog vijeća opština Miloša Vojinovića. Svake godine posećujemo Baniju i Kordun. Ove godine smo imali priliku, s obzirom da je kapitalnim investicijima sredstvima Srpskog narodnog vijeća obnovljen spomenik u Crnom potoku. Također smo prisustvovali tom osvećenju i na neki način prisustvo velikog broja kako tih tamo stanovnika koji su još uvijek ostali srpske zajednice. Naravno, odavde je otišao veliki broj sunarodnika koji žive trenutno u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
2: Najviše rasprave među većnicima izazvala je tema obrazovanja prema modelu A. Ukazano je na određene slabosti i izazove u provođenju nastave na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu u školama onih mesta u kojima živi manji broj pripadnika srpske zajednice.
4: Utvrdilo se na neki način da djeca nemaju to što je zagarantovano po ovom modelu, to jest da je 30% učenja, kad je u pitanju naročito kad je u pitanju istorija, da mora biti obuhvaćeno maternim i jezikom i istorijom. I zadnje informacije govore da se to ne provodi. Mi smo na inicijativu neki koji rade u obrazovanju, oni su potegli inicijativu da se na neki način vidi šta se dešava u tim sredinama i da pokušamo da razgovaramo. Mi smo zatražili od tih naših obrazovnih radnika da nam dostave konkretno o kojim školama riječ i mi ćemo u najskorije vrijeme zajedno sa županijom Vukovarsko-srijemskom obići te škole, vidjeti kakva je situacija i vidjeti kako možemo prilagoditi ono što je zakonom predviđeno.
2: Sednica je završena zaključkom da će veće i dalje aktivno pratiti pitanja od značaja za ostvarivanje prava srpske nacionalne manjine na području Vukovarsko-srijemske županije. U Komadićima cijela naziv je prve književne zbirke Udruženja ljubitelja knjiga Star Books, koja je predstavljena u ogranku Gradske knjižnice Vukovar u Borovu naselju. Udruženje koje je proisteklo iz čitalačkog kluba okuplja članice iz Vinkovaca i Nuštra, gdje je i osnovano, rekla nam je Mija Jozić, predsjednica udruženja, jedna od autorki i urednica ove knjige koja donosi 42 kratke priče i pesme.
0: U zbirci je 15 autorica iz udruge Starbucks i rekla bih 14 autorica vanjskih koje su gošće u našoj zbirci. Moje priče u zbirci su Crveni

0: humanitarni karakter.
1: Dio od prodaje je namijenjen udruzi UNA, koja djeluje kao sekcija Lige protiv raka iz Vinkovaca. Imale smo jednu članicu koja je nažalost izgubila svoju bitku i imamo još jednu članicu koja je i u toj udruzi UNA. Zato smo odlučile da dio od prodaje ide njima i da ne ostane samo na toj nekakvoj podršci i priči, nego da napravimo zaista nekakav čin koji će i one osjetiti.
0: Knjiga je izašla u izdanju naklade Morana. Urednica Sanda Dominiković zadovoljna je odjekom ove knjige među čitaocima.
2: Puno žena rado čita ovu zbirku, daju nam svoje dojmove poslije da su se našle u mnogim pričama, u mnogim pjesmama, a ono što je bitno da i svako od njih može biti dio zbirke, ali na kraju su prazne stranice s crtama gdje mogu one upisati nekakve svoje dojmove ili možda svoje neke nove priče i pjesme. Mislim da je njezina vrijednost upravo u toj iskrenosti, ogoljenosti i nekakvom tom zajedništvu koje zrači iz svake priče i svake pjesme.
0: Moderatorka književne večeri bila je bibliotekarka Jelena Markov, voditeljka ogranka Gradske knjižnice Vukovar u Borovu Naselju, koja ističe da je vrednost ove zbirke u snazi autentičnih ženskih glasova.
3: Knjiga o ženama, njihovim pričama, ranjivosti, snazi i svemu onome što ih čini onima i onakvima kakve zapravo jesu. I iz tog razloga moram reći da mi je jako drago što smo ih ugostili baš ovdje kod nas u ogranku Borovo Naselje, jer na takav način smo i našim ljudima iz lokalne zajednice omogućili taj književni susret i otvorili prostor za razgovor o različitim temama.
0: Više u emisiji ženski Eter u utorak 6. oktobra od 14.10. Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
0: Dobar dan. Povodom Međunarodnog dana starih osoba, Udruženje žena Vukovar organizuje tradicionalno druženje sa starim sugrađanima u Perivoju Miše Barne kod fontane u vremenu od 8.30 do 10 časova. Građani će tom prilikom moći besplatno izmeriti krvni pritisak i nivo šećera u krvi, a uz druženje su pripremili poseban program. Pridružit će im se vrtićka grupa Dečeg vrtića Vukovar 2, čiji su mališani pripremili kratak program za starije sugrađane i sve posetioce. Pozivaju starije sugrađane, njihove porodice i sve građane da im se pridruže na obeležavanju Međunarodnog dana starih osoba. Na svečanoj sednici Privrednog veća HGK Županijske komore Vukovar dodeljene su plakete Zlatna kuna za poslovne rezultate u 2025. godini. Priznanja su dobili Marica Pekarica, deo iz Vinkovaca u kategoriji mali poslovni subjekata, Bauder, deo iz Vukovara među srednjim i Jet Set, deo iz Vrbanje u kategoriji veliki poslovni subjekata. Poslovni sekretar HGK Županijske komore Vukovar Ivan Marijanović predstavio je globalna evropska i domaća privredna kretanja uz poseban osvrt na Vukovarsko-Sremsku županiju, u kojoj razvijenost iznosi 47% proseka Evropske unije i 60% proseka Hrvatske. Prema HGK indeksu razvijenosti, Vukovarsko-Sremska županija je na 19. mestu među 21. hrvatskom županijom, rekao je Marijanović. Upozorio je na usporavanje hrvatske privrede, rast troškova energije i usluga, kao i izazove povezane s demografijom, tržištem rada i tehnološkom spremnošću. Srpsko privredno društvo Privrednik iz Zagreba raspisalo je 3 konkursa za dodelu stipendija učenicima i studentima za školsku i akademsku godinu 2026-2027. Tim povodom razgovarali smo sa predsjednikom Privrednika Nikolom Lunićem.
3: Pored dosadašnjih fondova koje smo imali i koje naravno imat ćemo i u sljedećoj godini, Vladimir Matijević, koji je posvećen osnivaču Privrednika Vladimiru Matijeviću. To je socijalni fond gdje primamo najveći broj stipendista, gdje je za prijavu važan uspjeh u školi, odnosno na fakultetu, i gdje je važan socijalni status. Dakle, primanja porodica, financijska primanja. Drugi fond koji bio već evo više od 10 godina, to je fond Ivana Vujnović. To je fond za odlične studente, tu primamo obično 2 studenta. Za taj fond je važan isključivo uspjeh na fakultetu, poznavanje stranih jezika i neke van fakultetske aktivnosti. Od ove godine smo uveli i treći fond, fond Maja Prodanović. To je također fond za odlične studente, također se boduje uspjeh na fakultetu, također je važno poznavanje stranih jezika i važno je van fakultetske aktivnosti.
0: Fond Maja Prodanović ustanovili su zajedno s Privrednikom roditelji prerano preminule Maje.
3: Ovaj fond Maja Prodanović ustanovili smo ga ove godine u junu mjesecu i to zahvaljujući roditeljima Maje Prodanović, koja je tragično preminula budući da je bila jedino dijete od roditelja Anđe i Željka. Oni su se odlučili da financiraju ovaj fond kao sjećanje na svoju rano preminulu ćerku, koja je preminula sa 25 godina. Završila je medicinski fakultet, bila je svestrana, uspješna, evo i u spomen na nju, njezini roditelji su pokrenuli, odnosno zajedno s nama, ovaj fond.
0: Lunić pojašnjava i koliko su mjesečni iznosi stipendija namijenjeni studentima i srednjoškolcima koji ispune uslove konkursa.
3: Iz ova dva fonda, zatim fond za odlične studente, primat ćemo ove godine u svakom fondu po 2 studenta, dakle u fondu Ivana Vujnović 2 i u fondu Maja Prodanović 2 studenta. Mjesečna stipendija i u oba fonda će pojedinačna, dakle iznosit će po 300 eura, a fond Vladimir Matijević, gdje primamo najveći broj stipendista. Tu ćemo vjerojatno primiti negdje oko 140 stipendista. Tu je stipendija iznosi 220 eura za studente i 100 eura za učenike. Dakle, radi se o mjesečnim iznosima. Natječaj je otvoren do 15. oktobra. Propozicije, odnosno uvjeti natječaja, nalaze se na našoj web stranici privrednik.hr. Tu se može provjeriti sve što je potrebno za prijavu na sva tri fonda.
0: Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti putem maila ured@privrednik.hr ili na telefon na broj 01 pozivni 485 4478 svakog radnog dana od 10 do 13 časova tokom trajanja konkursa. Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme danas sunčano i u većini krajeva vrlo toplo, vetar slabi, umeren jugoistočni i istočni. Najviša dnevna temperatura između 24 i 26 stepeni. Trenutno je na našem području prema posljednjim merenjima 14 stepeni. Vazdušni pritisak je 1028 milibara, a relativna vlažnost vazduha 53%. Duva jugoistočni vetar brzinom 3 metra u sekundi. U celoj zemlji biometeorološke prilike bit će povoljne. Boravak na otvorenom uz prijatne temperature vazduha može povoljno delovati na opšte stanje meteoropata i hroničnih bolesnika, ali je tokom svežijeg jutra uz mogućnost lokalne magle potrebna dodatna zaštita i primereno odevanje.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
0: Gde kupiti Zipu upaljač i pribor?
4: Pa u papirusu.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
3: Jesam.
4: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
5: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
4: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
6: 2 km vezanih očiju, majte, molim.

7.

PVC stolarija Šubašić u Vukovaru, proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije, kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru, Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.

0: Halo.
1: Čau, gospodine.
0: Čau, Dado.
1: Ja ću, ja glasam broj dva.
0: Uh-huh.
1: Ja ću postaviti moju Ljilu Korić i Danic Vetić, Mara Paju, Raševiš, Korići, Isli po vašem. I ako može dve pesme od to zove se Mažalisa.
0: Dobro.
1: I ko ćemo mi, a da stavio neku od Sneša na Savić, a onu pesmu ima društvo.
0: Aha, može, važi, bit će. Ok, Dado, čao, idemo dalje, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav mojim prijateljicama,
0: uh-huh.
2: Milici, Bili, Peta Bosi i Branki Popadić, isto glasi za Mehu Puziće.
0: Uh-huh.
2: I pjesma Milanče, Tiho teče Kolubara.
0: Dobro, može.
2: Hvala.
0: Može, pozdrav. Halo. Ništa. 439-04-439-002. Halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Pozdrav iz Dalja.
0: Uzvraćamo.
3: Pozdravljam sve moje Daljčane i svu familiju, uh-huh, koju imam i koji me znaju. Glas za prvi i pjesma o Snežane Savić, Staro društvo.
0: Može.
3: Živjeli, prijatelj.
0: Može, pozdrav. Evo sad Dale baš traži tu pesmu. Može, bit će. Pozdrav svima vama u studiju, voditelju, svim slušalcima Radio Borova. Glas za prvi tri puta, pesma Stara Krčmarica, još Vina na toči.

0: časnije. Možemo dalje, 10 časova 11 minuta, halo. Radio Borovo, hit dana, halo. Ništa.
1: Al osjećam, moje srce još uvijek je ludo.
0: Halo.
2: Halo, za prvi. E, pjesmo, dođite mi unučići moji.
0: Dobro, može, pozdrav.
1: Moje srce još uvijek je ludo želi.
0: Halo.
2: Halo, za drugi.
0: Uh-huh.
2: Ipak sam predomislila.
0: Dobro.
2: I ako može pjesma od Branke Stanarčić, Staro mjesto.
0: Može, može.
2: Jedna žena isto mi bitno.
0: Može, može, važi, bit će. Pozdrav. Krenuli mi iz početka, Radišo Marković, pesma Neznanka, 10 časova i 12 minuta.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Gde kupiti najpovoljniji i kvalitetni školski pribor?
3: Školski pribor.
4: Kako gde? Pa u papirusu.
5: Pa u papirusu.
6: U Bosa trgovinama potražite jogurt Duka tekući kilogram 2,10 €, kava Nescafe Gold 95 grama 6,99. Bosa, što vas čini
7: sretnim. Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: Marketing program Radio Borovar.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
0: Dobar dan u vestima Radio Borova. Saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov upozorila je na ozbiljan nedostatak ginekologa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i posljedice koje taj manjak ima za žene širom Hrvatske. Prema podacima koje iznela u Saboru, više od pola miliona žena nema izabranog ginekologa, a problem je posebno izražen u manjim sredinama i županijama. Istovremeno nedostatak citologa dodatno produžuje čekanje na nalaze i dijagnozu.
2: To nas dovodi do jednostavnog pitanja, možemo li govoriti o dostupnoj zdravstvenoj zaštiti ako je pravo formalno zajamčeno, ali žena nema gdje ostvariti to pravo ili njegovo ostvarenje se čeka predugo. Dakle, u Hrvatskoj zdravstvena zaštita žene ovisi o tri faktora. O njezinom poštanskom broju, o stanju na njezinom tekućem računu i o tome ima li novca za privatnu kliniku. Pa ukoliko živiš u manjoj sredini i nemaš novca za privatnika, ti si za ovaj sustav žena drugog reda, da ne kažem drugotna.
0: Podsjetila je da briga za zdravlje žena ne počinje u ordinaciji.
2: Ona počinje političkom odlukom da se ta ordinacija osigura. Ona počinje hitnim otvaranjem specijalizacija, stimuliranjem rada u deficitarnim županijama i rješavanje pitanja citoloških laboratorija. Ovo pokazuje da formalna jednakost nije uvijek i stvarna jednakost. I zato je važno govoriti o razlikama između žena, između velikih gradova i manjih sredina, između onih koje mogu otići privatno i onih koje ne mogu. Zato je važno osigurati da pravo na zdravstvenu zaštitu bude stvarno dostupno svakoj ženi, neovisno o tome živi li u Zagrebu, Vukovarsko-srijemskoj županiji ili nekoj drugoj sredini, i neovisno o tome koliko novca zarađuje. A mi zdravstvenu zaštitu, odgovarajuću zdravstvenu zaštitu, svakoj ženi danas ne možemo pružiti.
0: Srpsko privredno društvo Privrednik iz Zagreba raspisalo je 3 konkursa za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku i akademsku godinu 2026-2027. Tim povodom razgovarali smo sa predsjednikom Privrednika Nikolom Lunićem.
3: Pored dosadašnjih fondova koje smo imali i koje naravno imat ćemo i u sljedećoj godini, Vladimir Matijević, koji je posvećen osnivaču Privrednika Vladimiru Matijeviću. To je socijalni fond gdje primamo najveći broj stipendista, gdje je za prijavu važan uspjeh u školi, odnosno na fakultetu, i gdje je važan socijalni status. Dakle, primanja porodica, financijska primanja. Drugi fond koji bio već evo više od 10 godina, to je fond Ivana Vujnović. To je fond za odlične studente, tu primam obično 2 studenta. Za taj fond je važan isključivo uspjeh na fakultetu, poznavanje stranih jezika i neke van fakultetske aktivnosti. Od ove godine smo uveli i treći fond, fond Maja Prodanović. To je također fond za odlične studente, također se boduje uspjeh na fakultetu, također je važno poznavanje stranih jezika i važno je van fakultetske aktivnosti.
0: Fond Maja Prodanović ustanovili su zajedno s Privrednikom roditelji prerano preminule Maje.
3: Ovaj fond Maja Prodanović ustanovili smo ga ove godine u junu mjesecu, i to zahvaljujući roditeljima Maje Prodanović, koja je tragično preminula, budući da je bila jedino dijete od roditelja Anđe i Željka. Oni su se odlučili da financiraju ovaj fond kao sjećanje na svoju rano preminulu ćerku, koja je preminula sa 25 godina. Završila je medicinski fakultet, bila je svestrana, uspješna, evo i u spomen na nju, njezini roditelji su pokrenuli, odnosno zajedno s nama, ovaj fond.
0: Lunić pojašnjava i koliko su mjesečni iznosi stipendija namijenjeni studentima i srednjoškolcima koji ispune uslove konkursa.
3: Iz ova dva fonda, zatim fond za odlične studente, primat ćemo ove godine u svakom fondu po dva studenta, dakle u fondu Ivana Vujnović dva i u fondu Maja Prodanović dva studenta. Mjesečna stipendija i u oba fonda će pojedinačna, dakle iznosit će po 300 eura, a fond Vladimir Matijević gdje primamo najveći broj stipendista, tu ćemo vjerojatno primiti negdje oko 140 stipendista, tu je stipendija iznosi 220 eura za studente i 100 eura za učenike. Dakle, radi se o mjesečnim iznosima. Natječaj je otvoren do 15. oktobra. Propozicije, odnosno uvjeti natječaja, nalaze se na našoj web stranici privrednik.hr. Tu se može provjeriti sve što je potrebno za prijavu na sva tri fonda.
0: Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti putem maila ured@privrednik.hr ili na telefon 01 pozivni 485 4478 svakog radnog dana od 10 do 13 časova tokom trajanja konkursa. Danas je na programu Baština emisija o nacionalnim manjinama Radio Borova. U današnjoj emisiji izvestit ćemo sednici Veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije i aktivnostima Romskog resursnog centra iz Darde. Donosimo i reportažni zapis sa Vukovarskog etnosajma na kojem su predstavljene tradicionalne nošnje nacionalnih manjina. Biće reči o 9. Oktoberfestu u Vukovaru, manifestaciji koja okuplja pripadnike nemačke i austrijske nacionalne manjine iz Hrvatske i susjednih zemalja. Emisija počinje u 12.10. Čuli ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
4: Vesti u 11 časova su finansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Danas nas očekuje sunčano i u većini krajeva vrlo toplo. Duvaće slabi i umeren jugoistočni i istočni vetar. Najviša temperatura između 24 i 26 stepeni. Trenutno je prema posljednjim merenjima na našem području 19 stepeni. Vazdušni pritisak je 1028 milibara, a relativna vlažnost vazduha 39%. Duva jugoistočni vetar brzinom 6 metara u sekundi. U cijeloj zemlji biometeorološke prilike bit će povoljne. Boravak na otvorenom uz prijatne temperature vazduha mogu povoljno djelovati na opšte stanje meteoropata i hroničnih bolesnika. Zbog razlike između jutarnjih i dnevnih temperatura savjetuje se slojevito odevanje.
5: A sada jedan mali EPP.
6: Reklame.
7: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
8: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
7: Automobili Simić.
8: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
9: Gdje kupiti najpovoljniji uredski pribor?
10: Pa u Papirusu. Pa u Papirusu.
11: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
12: Marketing program Radio

Emisija Radio Borova posvećena nacionalnim manjinama Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije. Baština svakog drugog četvrtka, 10 minuta iza podneva.

0: Trace Darde, njegovim projektima i planovima usmerenim na obrazovanje, osnaživanje i ravnopravno uključivanje Roma u društveni život. Bili smo i na Vukovarskom etnosajmu, na kojem su kroz reviju tradicionalnih nošnji svoje kulturno nasleđe predstavile brojne manjine grada Vukovara. Iz Vukovara donosimo i reportažne zapise sa 9. oktober festa, manifestacije koje okuplja pripadnike nemačke i austrijske nacionalne manjine iz Hrvatske i susjednih zemalja. Više o svemu poslušajte u nastavku emisije.
1: Slušate Baštinu, emisiju o nacionalnim manjinama.
0: 12. sednica Veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije održana je u ponedjeljak u Vukovaru. Usvojen je program rada i financijski plan za 2027. godinu, o čemu je telefonski izvestio predsjednik Veća Svetislav Mikerević.
2: Mi smo imali tačku dnevnog reda priprema za manjinske izbore koje se održavaju u 5. mjesecu 2027. godine, tako da mi faktički imamo plan i program koji duži niz godina dorađujemo, proširujemo, ostajemo pri planovima i programa koji smo do sada radili. To su projekti koji su značajni za srpsku zajednicu kako na području Vukovarsko-Sremske županije, tako na području cijele Republike Hrvatske, s obzirom da smo mi koordinacija Veća, Srpskog narodnog veća, i imamo obavezu da neke od planova Srpskog narodnog veća također podržavamo, kako u pitanju komemoracija na području Republike Hrvatske, znači obilježavanje poznatih datuma stradanja u Drugom svjetskom ratu, tako da dajemo veliki doprinos, znači, radu iz Srpskog narodnog veća.
0: U svom delokrugu rada veće duži niz godina provodi značajne projekte.
2: To je dječja olimpijada koju redovno održavamo svake godine u drugoj opštini delovanja veća, odnosno na području Vukovarsko-Sremske županije. Također jedan projekat Deca pesnici roda svoga, koji je namijenjen učenicima 7. i 8. razreda, znači očuvanje jezika i pisma srpske zajednice. Također je projekat Stazama zavičaja u znak sećanja na prvog predsjednika zajedničkog veća opština Miloša Vojinovića. Svake godine posećujemo Baniju i Kordun. Ove godine smo imali priliku, s obzirom da je kapitalnim investicijima sredstvima Srpskog narodnog veća obnovljen spomenik u Crnom potoku, također smo prisustvovali tom osvećenju i na neki način prisustvo velikog broja kako tih tamo stanovnika koji su još uvijek ostali srpske zajednice. Naravno, odavde je otišao veliki broj sunarodnika koji žive trenutno u Vukovarsko-Sremskoj županiji.
0: Najviše rasprave među većnicima izazvala je tema obrazovanja prema modelu A. Ukazano je na određene slabosti i izazove u provođenju nastave na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu u školama onih mjesta u kojima živi manji broj pripadnika srpske zajednice.
2: Utvrdilo se na neki način da djeca nemaju to što je zagarantovano po ovom modelu, to jest da je 30% učenja kad je u pitanju naručite, kad je u pitanju istorija, da mora biti obuhvaćeno maternim i jezikom i istorijom. I zadnje informacije govore da se to ne provodi. Mi smo na inicijativu neki koji rade u obrazovanju, oni su potegli inicijativu da se na neki način vidi šta se dešava u tim sredinama i da pokušamo da razgovaramo. Mi smo zatražili od tih naših obrazovnih radnika da nam dostave konkretno o kojim školama riječ i mi ćemo u najskorije vrijeme zajedno sa županijom Vukovarsko-Sremskom obići te škole, vidjeti kakva je situacija i vidjeti kako možemo prilagoditi ono što je zakonom predviđeno.
0: Sednica je završena zaključkom da će Veće i dalje aktivno pratiti pitanje o značaju za ostvarivanje prava srpske nacionalne manjine na području Vukovarsko-Sremske županije.
2: Pa evo, s obzirom da na neki način u 5. mjesecu očekuju nas izbori za manjinske veća, mi svaki put kad su u pitanju izbori pokušavamo da animiramo što veći broj pripadnika srpske zajednice da izađu na te izbore. Nije problem prvo će biti većnik, nego je bitno što veća podrška. Mi, rukovodstvo Veća srpske nacionalne manjine, mislim da je zaslužilo da što veći broj stanovnika srpske zajednice izađe, podrže listu Srpskog narodnog veća. S obzirom da mi stvarno dajemo doprinos radu kad su u pitanju udruženja, s obzirom da naša kancelarija radi od 8 do 15 časova i da pomaže svim udruženjima i da je jako bitno da imamo što veću podršku, saradnja sa županijom također dosta dobra i mislim da možemo doprinijeti očuvanju i kulture i identiteta srpskog naroda, a naravno kad je u pitanju i odnos sa županijom, što je naš osnovni zadatak.
1: Slušate Baštinu, emisiju o nacionalnim manjinama.
0: Romski

0: resursni centar deluje na području opštine Darda od 2002. godine s ciljem osnaživanja romske zajednice kroz obrazovanje, kulturu, socijalnu podršku i promovisanje ljudskih prava. Kroz sistemsku podršku, edukaciju i partnerstvo s institucijama, ovaj centar nastoji stvoriti inkluzivno društvo u kojem su Romi ravnopravni učesnici svih segmenata zajednice. Njihova vizija je društvo jednakih mogućnosti u kojem su Romi potpuno uključeni, ravnopravni i prepoznati kao aktivni učesnici obrazovnog, društvenog i privrednog života bez diskriminacije i predrasuda. U današnjoj emisiji donosimo razgovor sa Jovicom Radosavljevićem, predsjednikom Romskog resursnog centra iz Darde, s kojim smo razgovarali o projektima i planovima u budućem radu.
1: Hvala vam najljepša. Evo, ja pozdravljam iskreno od srca vaše slušateljice i slušatelje i vas sve skupa. Drago mi je da nas redovno kontaktirate i da evo uvažavate rad i razvoj našeg Romskog resursnog centra. Ono što ja mogu da kažem da trenutno imamo nekoliko projekata i programa. Onaj koji bi ja istaknuo je Nevodrom, što bi u prijevodu značilo novi put. To je nastavak projekta Snaga zajednice znanje, rad i kultura, gdje smo od prošle godine pa sve do 31.8.26. imali svakodnevno učenje sa djecom. Znači, nama su djeca dolazila u našu udrugu od ponedjeljka do petka kako bi im se pomoglo sve ono što im je problem u školi. Sve što im je izazov, mi bi nastojali i pomoći da se to riješi. Rezultat tog projekta jeste svakako da ni jedno dijete nije palo školsku godinu, naprotiv, svi su imali dobar i vrlo dobar uspjeh. S tim projektom smo krenuli sa Centrom za nestalu zlostavljanu djecu. Za sad je uključeno 15 djece. Biće tu i raznih nekakvih osposobljavanja za žene. Nedavno, prošli vikend, smo imali prvu radionicu za kozmetiku, znači na prirodnoj bazi. Sad ovaj petak što ide, bit će druga, pa još jedna. I kroz cijelu godinu sve do 27. ćemo imati razne aktivnosti baš usmjerene za djecu i za žene.
2: Evo, u klopu svog delokruga imate i cilj Živimo svoj potencijal. To je jedan novi projekat koji je počeo 1.9. ove godine. Evo, možete nam reći o čemu se u njemu radi, na koga se bazira i koje su njegove aktivnosti.
1: Tako je. Jako puno smo usmjereni upravo na rad sa djecom i sa ženama. Nositelj tog projekta je Romsko srce iz mjesta Jagodnjak, mi kao partneri, zahvaljujući Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, kroz Povjerenstvo za Rome, Živimo svoj potencijal. Projekt je namijenjen znači uopće zajednici od 18 do 75 godina. Svi su dobrodošli, bez obzira na nacionalnost, vjeru, to se kod nas u Romskom resursnom centru ne gleda. Ono što imamo za njih, to su razne kreativne radionice, volonterske akcije, nekakvi festivali, studijske posjete, osnaživanje uopće žena, ne samo Romkinja, nego znači uopće žena koje žele da se pridruže samom programu. Imaćemo tu nešto i za djecu, tako da eto, radujemo se svakom novom projektu jer smatramo da je neophodno raditi uopće sa zajednicom, posebno nakon korone kada smo se nekako svi udaljili. Romski resursni centar jeste mjesto i organizacija koja nastoji i pokušava spojiti ljude.
2: Dakle, što se tiče ostalih aktivnosti, onog folklornog dela i zabavnog, možemo reći, šta je dalje u planu u radu?
1: Imamo mi još jedan projekt koji se zove Uključi se 3 sa Centrom za nestalu zlostavljanu djecu. Tu imamo razne datume koje obilježavamo tijekom godine, znači već od aprila mjeseca kad je Svjetski dan Roma, pa 5. mjesec Đurđevdan, pa dječja smotra folklora. Evo sada u 10. mjesecu došli smo do jedne lijepe manifestacije koja je dobila jako lijepe kritike od udruga. Znači 4.10. manifestacija se zove Kotličijada. Bit toga jeste što svaka udruga koja sudjeluje kuha svoje tradicionalno jelo na kotlić. Znači nije sad, ne znamo, fiš, pa svi kuhaju fiš, nego svako kuha svoje tradicionalno jelo. Evo recimo, mi smo jako ponosni što će kolosrpskih sestara kuhati sarmu, hrvatsko društvo će raditi gulaš, romska zajednica će raditi naše tradicionalno bobološe i sada, da vam ne pričam, Međimurci, Zagorci i svi ostali kuhaju svoja tradicionalna jela. To je dan kada ćemo se svi spojiti, jesti i uživati u hrani, muzici i lijepom druženju. Nakon toga nam je pripala velika čast i zadovoljstvo, evo zahvaljujući mojoj kolegici Andreji Mekić i mom timu, mi od 8. do 13. 10. jesmo na jednom velikom folklornom festivalu, idemo Rim, Vatikan, Toskana i Firenca. Mislim, to je čast i zadovoljstvo biti na takvom festivalu gdje predstavljaš romsku zajednicu iz Republike Hrvatske. Nakon toga 17.10. stvaralaštvo nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, Savjet za nacionalne manjine, Vatroslav Lisinski, opet Romski resursni centar kao predstavnik romske zajednice i na kraju mjeseca 24.10. 25 godina postojanja Romskog resursnog centra, to jest 25. godišnji koncept. Evo, društva su nam već prihvatila poziv, radujemo se samom tom događaju i na kraju godine, ako Bog dozvoli da smo živi i zdravi, 28.11. večer nacionalnih manjina u Bjelovaru i onda pišemo izvještaje i nove projekte za 27. Eto.
2: Ja, možda malo da se osvrnete u ovoj godini, koliko ste zadovoljni sa radom Romskog resursnog centra i sa svim kojima ste na raspolaganju.
1: Pa znate kako, ništa to ne bi bilo da ja zajedno, moj tim i ja, nismo vrijedni da se ne radi toliko puno. Evo i sad smo u pregovorima za neke nove projekte trogodišnje i jako puno se radi. A kod nas u Romski resursni centar dolaze svi. Kad kažem svi, to je točno tako, da li je to od kopiranja papira pa do pisanja zamolbe, da li je to, nije bitna nam nacionalnost. Kod nas dolaze mala vrtićka djeca pa sve ljudi preko 70 godina, svi su dobrodošli, a kada su oni zadovoljni onda možete misliti da kako je nama, to nam je vjetar u leđa da još više djeluješ i radiš. Jedino što ja vidim kao izazov ili da kažem možda konkretnije problem, ja bih jako volio da Romski resursni centar proširi svoj tim, da bude više ljudi koji bi radili, jer je neophodno. Romski resursni centar ima sjedište u bivšoj srednjoj školi i mi bismo voljeli bar još dvoje, troje ljudi koji bi došli raditi, jer potreba je za zajednicu sve veća i veća, posebno za ove starije, jer su mladi otišli trbuhom za kruhom i onda ti stariji ljudi jedva dođu do naše organizacije pa traže pomoć, a mi često puta njima možemo samo uputiti tamo gdje mogu i dobiti pomoć. Sad da li je dobiju ili ne dobiju, često puta to bude žalosno da ne bude onako kako bi oni to htjeli.

0: Slušate Baštinu, emisiju o nacionalnim manjinama.
1: U okviru 19. Vukovarskog etnosajma koji je proteklog vikenda privukao brojne posetioce, održana je i revija nacionalnih manjina grada Vukovara na kojoj su predstavljene tradicionalne nošnje i deo bogate kulturne baštine manjinskih zajednica. Revija je bila prilika da se kroz nošnje, običaje i tradiciju pokaže bogatstvo različitosti koje vekovima predstavlja deo života Vukovara. Svaka nošnja nosi svoju priču, čuva sećanje na pretke i predstavlja važan deo identiteta jedne zajednice. Rusinsku nošnju predstavio je Mirko Dorokazi, predsednik Kuda Osif Kostelnik iz Vukovara.
2: A želimo pokazati da još uvijek radimo, da još uvijek postojimo, da još uvijek imamo planove da se održimo bar još koju godinu i tako. Ženska narodna nošnja se sastoji od bluze koja je od svile i od suknje. Ispod suknje se nosi podsuknja koja se kod Rusina zove podolka. Nosi se čepec, a to je kapa sa puno ukrasa, sa puno vezanih motiva, sa puno ukrasnih detalja. Muška narodna nošnja je nešto jednostavnija. Sastoji se naravno od crnog šešira, kao što je to kod svih naroda na ovim područjima bilo u pretprošlom stoljeću običaj. Imamo vezenu košulju bijelu sa motivima koji su slični svim zapadnim Slavenima. To je košulja koja se nosi u svečanim prilikama, a naravno za radni dan uvide čisto bijela košulja ili za neke manje svečanosti, ali za veće ide vezena košulja. Onda nosimo prsluk crne boje od čoje i ima ukrasne motive, zavisi kako koje selo je pravilo po svom, jel? Tako da ima više tih varijanti, ali i nosimo uvijek crne hlače.
1: Rusinska nošnja datira s kraja 19. veka i zahtjevna je za održavanje, kaže Dorokazi.
2: Pogotovo ovi prsluci od čoje, oni su ovako dosta zanimljivi raznim insektima, pa tako da moramo paziti da se ne bi oštetile, da ne bi moljci napali. Tako da, a što se tiče ovih bijelih košulja, to je od platna koje se da i kupiti sada i napraviti, ali je problem u vezenju, zato što to sad više niko ne želi da to radi. To je jako dugotrajan posao i samim tim te nošnje vezene su, kao i kod svih naroda, dosta skupe i dosta teške za napraviti, pa onda moramo paziti. Zato mi kad god imamo priliku i kad završi manifestacija, onda uvijek pokrijemo se da ne bi uprljali i da bi što duže trajali.
3: I do kraja godine šta je u planu?
2: Imamo od nastupa gdje trebamo ići, sutra nastupamo u Mikluševcima na Mikluševačkom ljetu, tako se zvala manifestacija, Mikluševci 26. godine, sutra poslijepodne. Onda imamo u Petrovcima 3.10. isto manifestaciju kada je Golubica letila na kojoj nastupamo. Onda imamo manifestaciju Stik do stika koju mi organiziramo i bit će 9.10. u petak poslijepodne od 18 sati, tako da eto pozivam sve koji su zainteresirani čuti rusinsku, ali i druge nacionalne manjine koje nam se odazovu na poziv. Još uvijek prikupljamo pozive, pa ko dođe, bilo bi nam drago da što više društva učestvuje. Tako da, u Lavoslava Ružičke, petak 9.10. 18 sati.
1: Ovakvi događaji imaju veliki značaj jer doprinose očuvanju tradicije, povezivanju generacije i međusobnom poznavanju i poštovanju različitih kultura. Predstavljanjem nacionalnih manjina na etnosajmu pokazuje se da različitosti predstavljaju vrednost i bogatstvo zajednice, rekla je Rozalija Jakumetović, predsjednica Udruženja Mađara grada Vukovara.
4: Na današnjem etnosajmu smo prikazali našu narodnu nošnju i baš mi je drago da mogu vidjeti i građani grada Vukovara kako mađarska nacionalna manjina ima narodne nošnje. Makar grad Vukovar kao Mađari nemaju autentičnu mađarsku nošnju, ali oni koji su se udavale, znači sa okolnih mađarskih sela tu za grad Vukovar, ili su čak iz Vojvodine su tu došli pa su se udali pa su došli to ovdje raditi, normalno da su ponijeli sa sobom svoju narodnu nošnju, pa mi kao udruga isto tako smo rekonstruirali jednu narodnu nošnju tako autentično kao što su ponijeli sa sobom. Mi smo danas baš predstavili se tako kao što kada mlada udana žena ide ide na plac, jel? Da etno sajam, znači ona je došla nešto i kupiti. Onda nije u svečanom ruhu, jer normalno kod nas Mađara isto kao kod svakoga, jel? Ima kad je ovaj smrt u slučaju, jel? Drugačije se obučemo, kada ide se na bal, kada ovaj ide na misu, kada ide ovaj svečane ovaj prilike, kada ima, sve ima svoje ovaj kako se obučemo. Evo mi danas smo pokazali to baš to ruho, kako se ide na pijac kupovati, evo na etnosajam. Imali smo vezenu papuču ovaj na nogama, imamo čarapu, jer normalno to obavezno mora se ovaj obući, i dvije podsuknje imamo, jer žene samo dvije podsuknje imali su ovaj svaki dan, i gornju jednu suknju, i to većinom su imali na tufnice, crvene sa bijelim tufnicama, plave sa bijelim tufnicama, to je najviše ovaj Mađari su ovaj koristili, i pregača, a pregača vam je isto tako na tufnice, samo što je podloga je bijela, a crvenim tufnicama. A gospođa je imala na sebi vezenu bluzu koja samo naprijed je izvezana sa ružama, jer Mađari najviše ovaj vole ruže, i to je naš zaštitni ovaj znak. A na glavi kao udana žena obavezno fićulu nosi, a ta fićula isto je izrađena vam je sa svilenim koncem na svili, i to je znak bogatstva. Ako žena nema tako svileno izvezenu na svili izvezenu fićulu, onda nije tako ovaj bogata. I to je isto nekakav ovaj rang. I imali smo jednu košaru, nažalost je bila je prazna, ali sad ćemo napuniti radi toga što je to etno sajam, pa ćemo nešto kupiti.
3: A što se tiče muške nošnje?
4: Što se tiče muške nošnje, to je najjednostavnije. Većinom isto tako ovaj, imamo muško narodnu nošnju koji imaju ovaj, i svečane prilike, a na svečanim prilikama najviše hlače, košulja i prsluk se ovaj razlikuje. A za svaki dan imaju ovaj klompe, imaju ovaj muški nose ili drvene klompe ili kožne klompe, ovaj su ovaj nosili nekada, i imaju gaće široke, bijele gaće, imaju isto tako široku košulju gore koja je naprijed malo samo izvezana jedna ili dvije ruže, ništa više, i imaju ovaj manžetne. A kad je svečana prilika, onda sve je izvezeno i široke rukave imaju, i preki tjedna, znači kad idu negdje, kad rade i tako dalje, onda nemaju prsluk. Uopće nemaju, ali obavezno imaju šešir. I to različito. Ako je jesen, to je ona šuba, ako je zima, pardon, onda je šubara, ona debela, preko jeseni imaju crnu kožnu, a preko ljeta imaju pletenu.
1: Između ostalih ukrajinsku narodnu nošnju na Vukovarskom etno sajmu predstavili su mladi Sergej Semenjuk i Katarina Simeunović, predstavnici Ukrajinskog kulturnog prosvjetnog društva Ivan Franko iz Vukovara.
5: Ja sam Sergej Semenjuk i danas sam predstavljao mušku ukrajinsku narodnu nošnju iz jugoistočnog dijela Karpata. Na glavi su imali kapu pod nazivom Rohativka, košulju pod nazivom Soročka Veševanka, na ramenima su imali prsluk od ovčije kože koji se naziva keptar, hlače pod nazivom štani, pojas oko struka pod nazivom čeres, torbicu od tkanine koja se nazivala tajstra, obuću pod nazivom čoboti, te sjekiru pod nazivom bartka, jer je oblast poznata drvećem. Pa ponosan sam što sam predstavio svoju nacionalnu nošnju i drago mi je zbog toga.
6: Ja sam Katarina Simeunović i danas sam na Vukovarskom etno sajmu predstavila ukrajinsku narodnu nošnju iz središnje Ukrajine, to jest iz predjela Kijeva, koja se sastoji od vjenčića, to jest vinočok, koje su žene nosile na glavi, to jest djevojke, a žene, udane žene, nosile su marame. Na sebi nosim i višivanku, to jest vezenu košulju. Preko nje nosim prsluk koji se zvao korzetka. Na donjem dijelu nosim suknju, to jest spednicu. Preko nje nosim nadsuknju koja se zvala fartuh ili zapaska. Na nogama nosim čizme, to jest čoboti, i oko vrata nosim crvenu ogrlicu koja se zove namisto.
3: Evo, nošnja je baš bogata. Da li je ta nošnja namenjena, na primjer, za neke svečane prilike ili se ona nosi svaki dan ili jednostavno evo, dok se predstavlja ukrajinska kultura u nekoj, u nekom folkloru?
6: Pa to je više ovako svečanije i kad se nastupa u nekom folkloru, nije svakodnevna. Pa meni je jako drago da eto, imam pretke Ukrajince i da mogu eto, nastaviti taj niz.
1: Svaka nacionalna manjina svojim običajima i tradicijom doprinosi kulturnom identitetu Vukovara, a zajedničko predstavljanje na Etno sajmu lep je primjer suživota, uvažavanja i međusobnog povezivanja. Revija je tako bila više od predstavljanja tradicionalnih nošnji, bila je susret kulture, tradicije i zajedništva.
0: Slušate Baštinu, emisiju o nacionalnim manjinama.
1: Vukovar je i ove godine bio mjesto susreta pripadnika Nemačke i Austrijske nacionalne manjine iz Hrvatske i susjednih zemalja. 9. Oktoberfest u organizaciji udruženja Nemaca i Austrijanaca Vukovara okupio je brojne goste i članove udruženja iz Srbije, Mađarske i Rumunije. Uz pesmu i ples učesnici su predstavili svoje tradicije i običaje, a raznolikost narodnih nošnji dodatno je upotpunila atmosferu zajedništva i druženja. Predsjednik udruženja Nemaca i Austrijanaca grada Vukovara, Darko Tufekčić, poručio je da ova manifestacija ima mnogo širi značaj od samog muzičkog i zabavnog programa.
7: Oktoberfest nije samo proslava glazbe, plesa i tradicije. On je prije svega mjesto susreta ljudi, kultura i prijateljstva. Posebno nam je drago što su danas s nama naši prijatelji iz Hrvatske i susjednih zemalja. Njihova prisutnost daje ovom događaju međunarodni karakter i pokazuje koliko nas kultura i tradicija mogu povezati. Njemačka i austrijska kultura dio su bogate povijesti i kulturne baštine Vukovara i ovoga kraja. Naša je želja tu baštinu čuvati, njegovati i prenositi budućim generacijama. Hvala svim izvođačima, gostima, partnerima, pokroviteljima i svima koji su svojim trudom i radom pomogli u organizaciji ovogodišnjeg Oktoberfesta.
1: Nemačka i austrijska kultura, kako je istakao, predstavljaju važan deo istorije i kulturne baštine Vukovara i ovog kraja. Upravo zbog toga jedan od osnovnih ciljeva udruženja je očuvanje tih tradicija, njihovo negovanje i prenošenje na nove generacije. Dobrodošlicu učesnicima uputio je i zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije Darko Dimić, koji je naglasio da je Vukovar grad otvorenosti, susreta i dobrodošlice.
8: Vrlo mi je drago što ste danas ovdje, što možete vidjeti grad Vukovar i Vukovarsko-srijemsku županiju i što možete osjetiti onaj duh dobrodošlice ovog grada na Dunavu koji nas zapravo sve spaja i vas iz Njemačke, Austrije i nas ovdje iz Hrvatske. Ja moram reći da kada sam slušao himne, onda sam čuo, kad sam čuo njemačku himnu, ipak mi srce malo zaigra ili moja majka Njemica. Želim vam se očiti ugodno. Oktoberfest, znači inače, trebao biti u 10. mjesecu, ali vidim da i u Njemačkoj u 9. mjesecu radi boljeg vremena i osjećate se ugodno, zaboravite se u gradu Vukovaru i sve.
1: Pročelnica Upravnog odjeljenja za privredu grada Vukovara Majda Jakša istakla je da od posebnog značaja to što je 9. Oktoberfest ponovo održan u centru grada i što je postao deo Vukovarskog etnosajma. U ime Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske učesnicima se obratio Vladimir Ham, koji je poručio da Vukovar Oktoberfest na konkretnom primjeru pokazuje značaj i vrijednost kulturne autonomije nacionalnih manjina.
9: Veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti vas u ime Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, dakle, i drago mi je vidjeti da program kulturne autonomije nacionalnih manjina ovako dobro funkcionira, dakle, na terenu, da nešto što i ima za svrhu pokazati ono najljepše od tradicije što imamo i slaviti to zajedno sa većinskim narodom, doista funkcionira. Dakle, velike čestitke organizatorima i dakle, udruzi Njemaca i Austrijanaca iz Vukovara, dragi Darko, čestitke i tebi na velikom trudu. I evo, radujem se i današnjim danu, ali i svoj suradnji koja stoji pred nama.
1: Stigli smo do kraja emisije o nacionalnim manjinama Baština, koju su pripremile Sandra Mijatović i Dragana Zečevića, tonski i tehnički realizovao Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Ostanite i dalje na 100,7 MHz.
10: Kako i šta pišu, govore i rade. Baština i

Emisija Radio Borova posvećena nacionalnim manjinama Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije. Baština svakog drugog četvrtka, 10 minuta iza podneva.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Borovo.
4: Poštovani slušaoci, želimo vam prijatne trenutke u Talas Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199, 098 825 199. Vukovarsko-srijemska županija raspisala je javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje ribarstva u 2026. godini. Pravo na podršku imaju ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju važeći ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-srijemske županije za sve mere te ribolovna udruženja na području Vukovarsko-srijemske županije za mere 2, 4 i 5. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 40.000 evra, a svaki korisnik može ostvariti potporu za maksimalno dve mere. Javni poziv otvoren je do 28. oktobra ove godine. Više informacija može se pronaći na stranici www.vusz.hr. Udruženje žena i penzionera Dalj organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posjetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, a učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj telefona 095 377 2917 095 377 2917. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

Fiat je predstavio Regatu 1983. godine, u razdoblju kada su se evropski proizvođači još uvijek vrlo ozbiljno razmišljali o potrošnji goriva nakon što su energetske krize 70. pokazale koliko brzo automobil može od statusnog simbola postati ozbiljan trošak za kućni budžet. Regata je tehnički bila povezana s ritmom, ali je dobila klasičniju trovolumensku karoseriju, više prostora i karakter koji je mnogo bliži onome što je prosječni evropski kupac tada očekivao od porodičnog automobila. Na prvi pogled nije bilo ničeg posebnog uzbudljivog u toj priči, jer je Regata izgledala upravo onako kako jedan automobil iz tog vremena i trebao izgledati. Bila je relativno četvrtasta, imala je velike staklene površine, jednostavne branike i prilično konzervativan dizajn, a njena glavna zadaća nije bila privlačiti poglede, nego prevoziti porodicu, prtljag i svakodnevne probleme od jednog do drugog mesta. Međutim, Fiat je tada eksperimentisao sa idejom koja će nekoliko desetaka godina kasnije postati gotovo standardna oprema modernih automobila. Pa ako ostanete uz emisiju na točkovima, saznaćete o čemu je reč.

I nakon ove prelepe pesme nastavljamo mi našu priču o Fiat Regati. To je automobil koji je gasio motor na semaforu. Danas je teško pronaći novi automobil koji nema neku vrstu start-stop sistema, pa je sasvim normalno da se motor ugasi čim se zaustavimo na semaforu, a zatim ponovo pokrene kada krenemo dalje. Zbog čega većina vozača takvu funkciju više i ne doživljava kao nešto posebno. Ipak, zamislite da se selio automobil 1985. godine, okrenuli ključ, pokrenuli benzinski motor, odvezli se kroz grad i onda nakon zaustavljanja na semaforu osjetili kako se motor jednostavno ugasio, bez ikakvog pritiskanja tipke i bez ikakve potrebe da ponovo okrenete ključ. Upravo je to nudila Fiat Regata 70 ES, odnosno Energy Saving, koja je dobila sistem nazvan Citymatic i time postala jedan od vrlo ranih primjera automobila koji pokušavaju automatskim gašenjem motora smanjiti nepotrebnu potrošnju goriva tokom stajanja. Princip je bio prilično jednostavan u usporedbi sa današnjim sistemima, pa bi se nakon zaustavljanja i ubacivanja menjača u neutralni položaj motor ugasio, dok bi se nakon pritiska na papučicu gasa ponovo pokrenuo, čime se gorivo nije trošilo dok je automobil beskorisno stajao na mestu. Danas to zvuči gotovo banalno, ali u trenutku kada je većina automobila imala daleko manje elektronike nego današnji prosečan frižider, činjenica je da je porodična Fiatova limuzina sama odlučivala kada treba ugasiti i ponovo pokrenuti motor, bila je prilično zanimljiva. Fiat pritom nije samo sastavio komplikovani sistem u običnu regatu i nazvao ga revolucijom, nego je celu ideju pokušao uklopiti u paket koji je trebao smanjiti potrošnju goriva, pa je Regata 70 ES dobila niz izmena koje su uključivale elektronsko paljenje, određene aerodinamične detalje i drugačije podešavanje motora, dok je vozaču pomagao i ekonometar koji je pokazivao koliko štedljivo zapravo vozi. Drugim rečima, Fiat je već tada razumeo ono što će automobilska industrija decenijama kasnije pretvoriti u veliku priču o učinkovitosti. Ako želite smanjiti potrošnju, nije dovoljno samo napraviti snažniji motor koji troši manje, nego morate razmišljati o celom automobilu i načinu na koji ga vozač koristi. We'll be right back.

u Whoopi rock'n'roll zvuk. Na albumu su se našle pesme Ona zna, Volim je ja, Meni njena ljubav treba, Nemoj plakati, Kad padne noć i druge. Posebno je značajna pesma Meni njena ljubav treba, sa kojom su Vampiri osvojili nagradu za otkriće godine na festivalu Mesam. Time su pokazali da njihov retro pristup nije samo zanimljiv publici, već da mogu da budu uspješni i na velikim muzičkim festivalima. Vampiri su se razlikovali i vizuelno. Njihov imidž bio je pažljivo povezan sa muzikom koju su izvodili. Odeća, frizure, scenski nastup i višeglasno pevanje podsjećali su na američke muzičke sastave iz 50. godina. U vremenu kada je veliki deo popularne kulture prolazio kroz brze promjene, Vampiri su ponudili svojevrsni povratak u prošlost. Godine 1992. grupa je učestvovala na Jugoviziji, tadašnjem izboru za predstavnika Jugoslavije na pesmi Eurovizije. Izveli su pesmu Ding Ding Dong i osvojili drugo mesto. Ipak, najveći trag iz tog perioda ostvarili su kroz saradnju sa filmom Mi nismo anđeli, reditelja Srđana Dragojevića. Upravo će ta saradnja postati jedna od najpoznatijih tačaka u istoriji benda.

0: na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova. Radio Borova. Info plus. Info plus. Info plus. Info
0: plus. Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvemo. Vlada menja pravosudne zakone. Uvodi se doživotni zatvor. Ministarstvo poljoprivrede odlučilo poljoprivrednicima priznati višu silu zbog suše. Udruženje žena Vukovar obeležilo u Borovu naselju Međunarodni dan starijih osoba. Utorak 6. oktobra u Borovu počinje novi ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu zajedničkog veća opština Vukovar. Sutra u Borovu podjela paketa hrane humanitarnog udruženja Duga. Info plus info. Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene pravosudnih zakona, među ostalima Zakona o krivičnom postupku i Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Deo je to sveobuhvatne reforme zakonodavstva kojom se, uz ostalo, uvodi kazna doživotnog zatvora, rekao je na sednici vlade ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.
2: Ono što je ključ, što je cilj, da zapravo izjednačimo u procesnom smislu procesni položaj, dakle, okrivljenika kojem će biti izrečena kazna doživotnog zatvora sa onim okrivljenikom kojem je izrečena kazna dugotrajnog zatvora prema važećem Zakonu o kaznenom postupku. U tom smislu, okrivljeniku kojem je izrečena kazna doživotnog zatvora osigurano je pravo na obveznu obranu. Vezano za Zakon o izvršavanju kazne zatvora, ono što su najbitnije izmjene i dopune, naravno, odnosi se na upravo uvođenje doživotnog zatvora u sam zatvorski sustav. Isto tako, ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora, koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje, i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora, kao i osnivanje međuresornog povjerenstva u slučaju visokog rizika. Info plus. Info plus.
0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donelo je odluku o priznavanju više sile zbog vanrednih klimatskih okolnosti na koje poljoprivrednici nisu mogli da utiču, saopštili su iz ministarstva. Odluka je, kako se navodi, doneta nakon upozorenja poljoprivrednika i Hrvatske poljoprivredne komore o teškoćama u ispunjavanju obaveza u okviru intervencija, minimalni deo leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina i konzervacijska poljoprivreda. Ministarstvo podsjeća da su ovogodišnje leto obeležile vrlo visoke temperature i manjak padavina, a takvi vremenski uslovi posebno su otežali biljnu proizvodnju, naročito prolećnih kultura. Iako se viša sila i vanredne okolnosti u pravilu utvrđuju za pojedinačne slučajeve, ministarstvo najavljuje da će za 2026. primijeniti horizontalno priznavanje više sile. Korisnicima koji su u jedinstvenom zahtevu za potporu za 2026. godinu zatražili potporu za pomenute intervencije, time se omogućava zadržavanje prava na potporu, odnosno isplata potpore, iako zbog vanrednih klimatskih okolnosti nisu mogli ispuniti propisane obaveze. Info plus, info plus. Udruženje žena Vukovar organizovalo je povodom Međunarodnog dana starijih osoba 1. oktobra tradicionalno druženje sa starijim sugrađanima u Perivoju Miše Barne kod fontane u Borovu naselju, uz akciju besplatnog merenja krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi.
3: S ciljem podizanja zapravo svijesti javnosti o vođenje brige o osnovnoj skrbi o zdravlju. Okupio se velik broj građana jer oni već tradicionalno prepoznaju da smo mi svake godine na ovom mjestu ovdje, a osim toga ovo je prilika da se građani malo i podruže, upoznaju, približimo im rad naše udruge i zapravo približimo im sve aktivnosti koje mi organiziramo za njih. Jer kao što i sami znate, naša udruga je orijentirana i dugi niz godina radi i razvija usluge za osobe starije životne dobi.
0: Ističe koordinatorka Udruženja žena Vukovar Mirjana Mizrak-Mišanović. Akciji koja se održava od 8.30 do 10 časova odazvala se i penzionerka Nevenka Kukić iz Borova naselja.
4: Član sam udruge žena i na svaku akciju idem. Cure su super, vode brigu o nama starima, govore nam prava, sve nas uče. I to nam stalno ponavljaju, jer mi stariji na tom zaboravljamo. Puno znači, pogotovo onaj ko je sam. Puno znači kad imaš nekog da stalno vodi brigu o tebi.
0: Priliku da prekontroliše pritisak i šećer u krvi nije propustila ni Anđelka Erceg iz Borova.
5: Ove akcije su jako pohvalne, ljudi znaju reagirati na vreme ako im je nešto povišeno, ne moraju baš za svaku sitnicu ići kod doktora, a tu im je ko neki alarm.
6: I da. Kako vas zdravlje služi?
5: Za sad dobro. Za sad dobro. E, koristim zato to svoje zdravlje da sam na raznim druženjima, ekskurzijama, dok mogu.
0: Starije sugrađane su pesmom i prigodnim čestitkama obradovali mališani iz Dečeg vrtića Vukovar 2 sa vaspitačicama Anđelkom Ajduković i Sanjom Andrić.
7: Svake godine inače naš vrtić obeležava Dan starijih osoba i svake godine sa starijim grupama i dolazimo na ovaj prijem koji Udruga žena priprema za nas i uz pesmu Druženje, evo i mi smo ove godine došli sa našom grupom. Grupa ima 23 dece i zovemo se Patuljci. Želimo deci preneti poruku da svako od nas ima nekoga kod kuće ko je stariji, bake ili dede i da iz poštovanja prema njima nauče evo neku recitaciju, neki znak pažnje, isto tako i ovde da nauče da se druže sa starijim ljudima.
0: Udruženje Žena Vukovar zahvalilo se mališanima na poseti tako što je svako dete na dar dobilo malu korpicu sa slatkišima. Obeležavanje Međunarodnog dana starijih osoba u Borovu naselju organizovano je u okviru projekta Povezana zajednica, širenje socijalnih usluga za starije osobe koji se provodi na području Vukovara i opština Borovo i Trpinja, ističe Mirjana Mizdrak-Mišanović.
3: Jer onoga dana kad starije osobe i odu u mirovinu, to ne znači da oni više nisu aktivni članovi društva. Naprotiv, mi ih vidimo i znamo da su oni vrlo aktivni i da u starijoj dobi mogu značajno da doprinesu ne samo društvu, nego i zajednici u cjelini. Prvenstveno, s obzirom kakva oni iskustva imaju, kakvo znanje imaju i zapravo šta oni čine i šta nam znače jednostavno u društvu.
0: Međunarodni dan starijih osoba bit će obeleženi u klubovima treće dobi Udruženja žena Vukovar u Borovu naselju, Borovu, Boboti i Markušici. Iduće sedmice počinje novi ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu Zajedničkog veća opština. Prva stanica je Borovo, gde će pravni tim Zajedničkog veća opština biti utorak 6. oktobra. Pravnu pomoć pružat će u vremenu od 10 do 11.15 u opštinskoj zgradi u Borovu, najavila je pravnica Nikolina Mitić iz Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština.
8: U okviru pravne pomoći građanima pružamo pravne informacije, savete, pomoć u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava, ovisno o prirodi konkretnog znači, problema i potrebama osobe znači, koja nam se obrati. To su primjerice pitanja koja su vezana za neke imovinsko-pravne odnose, upravne postupke, ostvarivanje socijalnih i drugih prava, radne odnose, obiteljsko-pravne odnose, stambena pitanja, nasljeđivanje, mirovinska prava, kao i druga pitanja s kojih se građani susreću u svakodnevnom životu. Važno nam je naglasiti da cilj besplatne pravne pomoći nije samo pružiti odgovor na pojedinačno pitanje, već građaninu omogućiti da pravodobno razumije svoj pravni položaj i dobije jasne smjernice za daljnje postupanje.
0: Novi ciklus pružanja besplatne pravne pomoći Zajedničkog veća opština na terenu biće organizovan od 6. do zaključno 29. oktobra, najavio je pravnik Dejan Stanković.
9: Imamo neki redosled koji je bio i u maju, tako ćemo i ove godine ići po opštinama, znači Borovo, Negoslavci, Markušica, Trpinja, Erdut, Dalj, Šodolovci, Kneževi Vinogradi, ovog puta idemo i u Kneževo, Jagodnjak i Darda. U tom periodu, znači od 6. oktobra do 29. oktobra.
0: Osim u svojim opštinama, besplatnu pravnu pomoć građani mogu dobiti i u kancelarijama Zajedničkog veća opština u Vukovaru i Belom Manastiru.
9: Tokom prošle godine besplatnu pravnu pomoć iskoristila su 104 naša sunarodnika, dok od početka ove godine je njih 67 nas je kontaktiralo kako telefonskim putem ili samim dolaskom u naše kancelarije. Ti problemi su vezani pre svega za egzistencijalne, porodične, imovinsko-pravne probleme, inkluzivne dodatke, pitanja vezana za radni staž i sl.
0: Građani Vukovara i okolnih mesta za besplatnu pravnu pomoć mogu se obratiti kancelariju Vukovaru u zgradi zajedničkog veća opština na adresi Eugena Kvaternika 1, ličnim dolaskom ili pozivom na broj 032 pozivni 422750.
8: Pozivamo sve zainteresirane da nam se obrate sa pravnim pitanjima, nedoumicama ili problemima, neovisno o tome radi li se već o nekom pokrenutom postupku ili potrebi za dobivanje osnovnih informacija i smjernica za daljnje postupanje.
0: Više u emisiji Ognjište u nedjelju 4. oktobra od 10 časova. Srpsko privredno društvo Privrednik iz Zagreba raspisalo je 3 konkursa za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku i akademsku godinu 2026-2027. Konkursi su otvoreni do 15. oktobra, najavio je u razgovoru za Radio Borovo predsjednik Privrednika Nikola Lunić.
10: Pored dosadašnjih fondova koje smo imali i koje naravno imat ćemo i u sljedećoj godini, Vladimir Matijević, koji je posvećen osnivaču Privrednika Vladimiru Matijeviću. To je socijalni fond gdje primamo najveći broj stipendista, gdje je za prijavu važan uspjeh u školi, odnosno na fakultetu, i gdje je važan socijalni status. Dakle, primanja porodica, financijska primanja. Drugi fond koji bio već evo više od 10 godina, to je fond Ivana Vujnović. To je fond za odlične studente, tu primamo obično 2 studenta. Za taj fond je važan isključivo uspjeh na fakultetu, poznavanje stranih jezika i neke van fakultetske aktivnosti. Od ove godine smo uveli i treći fond, fond Maja Prodanović. To je također fond za odlične studente, također se boduje uspjeh na fakultetu, također je važno poznavanje stranih jezika i važno je van fakultetske aktivnosti.
0: Fond Maja Prodanović ustanovili su zajedno s Privrednikom roditelji prerano preminule Maje.
10: Ovaj fond Maja Prodanović ustanovili smo ga ove godine u junu mjesecu i to zahvaljujući roditeljima Maje Prodanović, koja je tragično preminula budući da je bila jedino dijete od roditelja Anđe i Željka. Oni su se odlučili da financiraju ovaj fond kao sjećanje na svoju rano preminulu ćerku, koja je preminula sa 25 godina. Završila je medicinski fakultet, bila je svestrana, uspješna, evo i u spomen na nju, njezini roditelji su pokrenuli, odnosno zajedno s nama, ovaj fond.
0: Zanimalo nas je koliko stipendija će biti dodeljeno i koliki su mjesečni iznosi stipendija.
10: Iz ova dva fonda, zatim fond za odlične studente, primat ćemo ove godine u svakom fondu po 2 studenta, dakle u fondu Ivana Vujnović 2 i u fondu Maja Prodanović 2 studenta. Mjesečna stipendija i u oba fonda će pojedinačna, dakle iznosit će po 300 eura, a fond Vladimir Matijević gdje primamo najveći broj stipendista, tu ćemo vjerojatno primiti negdje oko

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegde s kratkotrajnom maglom, vetar na kopnu većinom slab, na istoku do umeren istočni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na moru većinom između 12 i 17, najviša dnevno od 22 do 27 stepeni. Na našem području jutarnja temperatura biće oko 7, najviša dnevna do 24 stepena. Stabilne vremenske prilike povoljne će delovati na većinu ljudi, pa ni meteoropate neće imati dodatnih tegoba sa zdravljem. Preporučuje se slojevito odevanje tokom dana, lagane aktivnosti na otvorenom, jutro za srčanje i plućne bolesnike, te asmatičare dodatna zaštita od hladnog vazduha.
2: A sada jedan mali EPP
3: reklame.
4: Gde kupiti topere, balone, sveće za rođendan i ostale proslave?
5: Pa u papirusu.
6: U papirusu.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
9: ženski ulošci
8: 11 euro 27,
9: najam stana 7 euro 99.
10: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
11: Marketing program Radio

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Borovo.
4: Poštovani slušaoci, želimo vam prijatne trenutke uz talas Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab i Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199, 098 825 199. Vukovarsko-srijemska županija raspisala je javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje ribarstva u 2026. godini. Pravo na podršku imaju ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju važeći ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-srijemske županije za sve mere te ribolovna udruženja na području Vukovarsko-srijemske županije za mere 2, 4 i 5. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 40.000 evra, a svaki korisnik može ostvariti potporu za maksimalno dve mere. Javni poziv otvoren je do 28. oktobra ove godine. Više informacija može se pronaći na stranici www.vusz.hr. Udruženje žena i penzionera Dalj organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posjetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, a učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj telefona 095 377 2917, 095 377 2917. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

prva i glavna asocijacija na Maine što se tiče gastronomije jastog. Maine je svetska prestonica ove morske poslastice, a ribolov na jastoge ovdje nije samo industrija, već tradicija koja se prenosi sa očeva na sinove. Pored plodova mora, ova država je poznata i

Maine Cree je jedno od najlepših prirodnih utočišta. To je pravi dragulj, nacionalni park Acadia. Smešten na ostrvu Mount Desert, ovaj park spaja visoke planine sa samom obalom okeana. Maine opravdano nosi nadimak država borova, jer je čak 90% njegove teritorije pokriveno gustim, netaknutim šumama. Ove šume su dom za veličanstvene losove i beloglave orlove. Šetnja kroz Acadiju dogledate maglu koja se podiže sa okeana i obavija stogodišnja stabla, pruža vam osjećaj iskonske povezanosti sa planetom.

0: lover once you've had your change of heart. Cause we're no more than the fossils on Crescent Beach Day at Park. And we used to sing along to church bells on Sundays. And can you even hear them from the subway now? And I hope that we make you proud. Cause this town's just an ocean now.
1: Gaja Terra Telus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
3: Gaia Terra Telus.
1: Terra Telus.
4: Prijatelj svake kuće, Radio Borovo.
5: Prijatelj svake kuće,

Na pravom ste mestu. Radio Borovo.

znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedino istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti san. Ljubav se zove.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.
4: Centralna informativna emisija Radio Borova.
5: Radio Borova.
6: Info plus.
7: Info plus.
8: Info plus.
9: Info plus.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvemo. Vlada menja pravosudne zakone, uvodi se doživotni zatvor. Ministarstvo poljoprivrede odlučilo poljoprivrednicima priznati višu silu zbog suše. Udruženje žena Vukovar obeležilo u Borovu naselju Međunarodni dan starijih osoba. Utorak 6. oktobra u Borovu počinje novi ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu zajedničkog veća opština Vukovar. Sutra u Borovu podjela paketa hrane humanitarnog udruženja Duga.
6: Info plus,
9: info plus.
3: Vlada je u saborsku proceduru uputila izmene pravosudnih zakona, među ostalima Zakona o krivičnom postupku i Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Deo je to sveobuhvatne reforme zakonodavstva kojom se, uz ostalo, uvodi kazna doživotnog zatvora, rekao je na sednici vlade ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.
10: Ono što je ključ, što je cilj, da zapravo izjednačimo u procesnom smislu procesni položaj, dakle okrivljenika kojem će biti izrečena kazna doživotnog zatvora sa onim okrivljenikom kojem je izrečena kazna dugotrajnog zatvora prema važećem zakonu o kaznenom postupku. U tom smislu, okrivljeniku kojem je izrečena kazna doživotnog zatvora osigurano je pravo na obveznu obranu. Vezano za zakon o izvršavanju kazne zatvora, ono što su najbitnije izmjene i dopune, naravno, odnosi se na upravo uvođenje doživotnog zatvora u sam zatvorski sustav. Isto tako, ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora, koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje, i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora, kao i osnivanje međuresornog povjerenstva u slučaju visokog rizika.
6: Info plus,
9: info.
3: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donelo je odluku o priznavanju više sile zbog vanrednih klimatskih okolnosti na koje poljoprivrednici nisu mogli da utiču, saopštili su iz ministarstva. Odluka je, kako se navodi, doneta nakon upozorenja poljoprivrednika i Hrvatske poljoprivredne komore o teškoćama u ispunjavanju obaveza u okviru intervencija, minimalni deo leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina i konzervacijska poljoprivreda. Ministarstvo podsjeća da su ovogodišnje leto obeležile vrlo visoke temperature i manjak padavina, a takvi vremenski uslovi posebno su otežali biljnu proizvodnju, naročito prolećnih kultura. Iako se viša sila i vanredne okolnosti u pravilu utvrđuju za pojedinačne slučajeve, ministarstvo najavljuje da će za 2026. primeniti horizontalno priznavanje više sile. Korisnicima koji su u jedinstvenom zahtevu za potporu za 2026. godinu zatražili potporu za pomenute intervencije, time se omogućava zadržavanje prava na potporu, odnosno isplata potpore, iako zbog vanrednih klimatskih okolnosti nisu mogli ispuniti propisane obaveze.
6: Info plus,
9: info plus.
3: Udruženje žena Vukovar organizovalo je povodom Međunarodnog dana starijih osoba 1. oktobra tradicionalno druženje sa starijim sugrađanima u Perivoju Miše Barne kod fontane u Borovu naselju uz akciju besplatnog merenja krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi.
11: S ciljem podizanja zapravo svijesti javnosti o vođenju brige o osnovnoj skrbi o zdravlju. Okupio se velik broj građana jer oni već tradicionalno prepoznaju da smo mi svake godine na ovom mjestu ovdje, a osim toga ovo je prilika da se građani malo i podruže, upoznaju, približimo im rad naše udruge i zapravo približimo im sve aktivnosti koje mi organiziramo za njih. Jer kao što i sami znate, naša udruga je orijentirana i dugi niz godina radi i razvija usluge za osobe starije životne dobi.
3: Ističe koordinatorka Udruženja žena Vukovar Mirjana Mizrak-Mišanović. Akciji koja se održava od 8.30 do 10 časova odazvala se i penzionerka Nevenka Kukić iz Borova naselja.
1: Član sam udruge žena i na svaku akciju idem, ture su super, vode brigu o nama starima, govore nam prava, sve nas uče i to nam stalno ponavljaju, mi stariji non stop zaboravljamo. Puno znači, pogotovo onaj koji je sam, puno znači kad imaš nekog da stalno vodi brigu o tebi.
3: Priliku da prekontroliše pritisak i šećer u krvi nije propustila ni Anđelka Erceg iz Borova.
5: Ove akcije su jako pohvalne, ljudi znaju reagirati na vreme ako im je nešto povišeno, ne moraju baš za svaku sitnicu ići kod doktora, a tu im je neki alarm.
7: I da. Kako vas zdravlje služi?
5: Za sad dobro. Za sad dobro. E, koristim zato to svoje zdravlje da sam na raznim druženjima, ekskurzijama, dok mogu.
3: Starije sugrađane su pesmom i prigodnim čestitkama obradovali mališani iz Dečeg vrtića Vukovar 2 sa vaspitačicama Anđelkom Ajduković i Sanjom Andrić.
8: Svake godine inače naš vrtić obeležava Dan starijih osoba i svake godine sa starijim grupama i dolazimo na ovaj prijem koji udruga žena priprema za nas i uz pesmu Druženje, evo i mi smo ove godine došli sa našom grupom, grupa ima 23 dece i zovemo se Patuljci. Želimo deci preneti poruku da svako od nas ima nekoga kod kuće ko je stariji, bake ili dede i da iz poštovanja prema njima nauče evo neku recitaciju, neki znak pažnje, isto tako i ovde da nauče da se druže sa starijim ljudima.
3: Udruženje Žena Vukovar zahvalilo se mališanima na poseti tako što je svako dete na dar dobilo malu korpicu sa slatkišima. Obeležavanje Međunarodnog dana starijih osoba u Borovu naselju organizovano je u okviru projekta Povezana zajednica, širenje socijalnih usluga za starije osobe koji se provodi na području Vukovara i opština Borovo i Trpinja, ističe Mirjana Mizrak-Mišanović.
11: Jer onoga dana kad starije osobe i odu u mirovinu, to ne znači da oni više nisu aktivni članovi društva. Naprotiv, mi ih vidimo i znamo da su oni vrlo aktivni i da u starijoj dobi mogu značajno da doprinesu ne samo društvu, nego i zajednici u cjelini. Prvenstveno, s obzirom kakva oni iskustva imaju, kakvo znanje imaju i zapravo šta oni čine i šta nam znače jednostavno u društvu.
3: Međunarodni dan starijih osoba bit će obeleženi u klubovima treće dobi Udruženja žena Vukovar u Borovu naselju, Borovu, Boboti i Markušici. Iduće sedmice počinje novi ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu Zajedničkog veća opština. Prva stanica je Borovo gdje će pravni tim Zajedničkog veća opština biti utorak 6. oktobra. Pravnu pomoć pružat će u vremenu od 10 do 11.15 u opštinskoj zgradi u Borovu, najavila je pravnica Nikolina Mitić iz Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština.
12: U okviru pravne pomoći građanima pružamo pravne informacije, savete, pomoć u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava, ovisno o prirodi konkretnog problema i potrebama osobe koja nam se obrati. To su primjerice pitanja koja su vezana za neke imovinsko-pravne odnose, upravne postupke, ostvarivanje socijalnih i drugih prava, radne odnose, obiteljsko-pravne odnose, stambena pitanja, nasljeđivanje, mirovinska prava, kao i druga pitanja s kojih se građani susreću u svakodnevnom životu. Važno nam je naglasiti da cilj besplatne pravne pomoći nije samo pružiti odgovor na pojedinačno pitanje, već građaninu omogućiti da pravodobno razumije svoj pravni položaj i dobije jasne smjernice za daljnje postupanje.
3: Novi ciklus pružanja besplatne pravne pomoći Zajedničkog veća opština na terenu bit će organizovan od 6. do zaključno 29. oktobra, najavio je pravnik Dejan Stanković.
13: Imamo neki redosled koji je bio i u maju, tako ćemo i ove godine ići po opštinama, Borovo, Negoslavci, Markušica, Trpinja, Erdut, Dalj, Šodolovci, Kneževi Vinogradi, ovog puta idemo i u Kneževo, Jagodnjak i Darda. U tom periodu, od 6. oktobra do 29. oktobra.
3: Osim u svojim opštinama, besplatnu pravnu pomoć građani mogu dobiti i u kancelarijama Zajedničkog veća opština u Vukovaru i Belom Manastiru.
13: Tokom prošle godine besplatnu pravnu pomoć iskoristila su 104 naša sunarodnika, dok od početka ove godine je njih 67 nas je kontaktiralo kako telefonskim putem ili samim dolaskom u naše kancelarije. Ti problemi su vezani pre svega za egzistencijalne, porodične, imovinsko-pravne probleme, inkluzivne dodatke, pitanja vezana za radni staž i sl.
3: Građani Vukovara i okolnih mesta za besplatnu pravnu pomoć mogu se obratiti kancelariji u Vukovaru u zgradi Zajedničkog veća opština na adresi Eugena Kvaternika 1, ličnim dolaskom ili pozivom na broj 032 pozivni 422750.
12: Pozivamo sve zainteresirane da nam se obrate sa pravnim pitanjima, nedoumicama ili problemima, neovisno o tome radi li se već o nekom pokrenutom postupku ili potrebi za dobivanje osnovnih informacija i smjernica za daljnje postupanje.
3: Više u emisiji Ognjište u nedjelju 4. oktobra od 10 časova. Srpsko privredno društvo Privrednik iz Zagreba raspisalo je 3 konkursa za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku i akademsku godinu 2026-2027. Konkursi su otvoreni do 15. oktobra, najavio je u razgovoru za Radio Borovo predsjednik Privrednika Nikola Lunić.
14: Pored dosadašnjih fondova koje smo imali i koje naravno imat ćemo i u sljedećoj godini, Vladimir Matijević, koji je posvećen osnivaču Privrednika Vladimiru Matijeviću. To je socijalni fond gdje primamo najveći broj stipendista, gdje je za prijavu važan uspjeh u školi, odnosno na fakultetu, i gdje je važan socijalni status. Dakle, primanja porodica, financijska primanja. Drugi fond koji bio već evo više od 10 godina, to je fond Ivana Vujnović. To je fond za odlične studente, tu primamo obično 2 studenta. Za taj fond je važan isključivo uspjeh na fakultetu, poznavanje stranih jezika i neke van fakultetske aktivnosti. Od ove godine smo uveli i treći fond, fond Maja Prodanović. To je također fond za odlične studente, također se boduje uspjeh na fakultetu, također je važno poznavanje stranih jezika i važno je van fakultetske aktivnosti.
3: Fond Maja Prodanović ustanovili su zajedno s Privrednikom roditelji prerano preminule Maje.
14: Ovaj fond Maja Prodanović ustanovili smo ga ove godine u junu mjesecu i to zahvaljujući roditeljima Maje Prodanović, koja je tragično preminula budući da je bila jedino dijete od roditelja Anđe i Željka. Oni su se odlučili da financiraju ovaj fond kao sjećanje na svoju rano preminulu ćerku koja je preminula sa 25 godina. Završila je medicinski fakultet, bila je svestrana, uspješna, evo i u spomen na nju, njezini roditelji su pokrenuli, odnosno zajedno s nama, ovaj fond.
3: Zanimalo nas je koliko stipendija će biti dodeljeno i koliki su mjesečni iznosi stipendija.
14: Iz ova dva fonda, zatim fond za odlične studente, primat ćemo ove godine u svakom fondu po 2 studenta, dakle u fondu Ivana Vujnović 2 i u fondu Maja Prodanović 2 studenta. Mjesečna stipendija i u oba fonda će pojedinačna, dakle iznosit će po 300 eura, a fond Vladimir Matijević gdje primamo najveći broj stipendista, tu ćemo vjerojatno primiti negdje oko 140 stipendista. Tu je stipendija iznosi 220 eura za studente i 100 eura za učenike. Dakle, radi se o mjesečnim iznosima. Natječaj je otvoren do 15. oktobra. Propozicije, odnosno uvjeti natječaja, nalaze se na našoj web stranici privrednik.hr. Tu se može provjeriti sve što je potrebno za prijavu na sva tri fonda.
3: Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti putem maila ured@privrednik.hr ili telefonom na broj 01 pozivni 485 4478 svakog radnog dana od 10 do 13 časova tokom trajanja konkursa.
6: Info plus. Info plus.
3: U vatrogasnom domu Borovu sutra od 10 do 13 časova bit će organizovana nova podela paketa hrane u okviru projekta KAV Dobrote 5 koji provodi humanitarno udruženje Duga iz Vukovara. Pakete će dobiti oko 500 korisnika iz Borova. Projekat KAV Dobrote 5 je humanitarni projekat koji se provodi s ciljem suzbijanja materijalne deprivacije i ublažavanje siromaštva na području 8 županija Panonske Hrvatske. Omogućava kontinuiranu pomoć za više od 6.000 korisnika. Provodi se do jula 2028. godine, a finansira iz Evropskog socijalnog fonda Plus. Stigli smo do kraja još jednog Info Plusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Ružica Radulović i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
15: Radio Borovo.

0: muzički poster.
1: Uspeh prvog albuma otvorio je Vampirima prostor za dalji razvoj karijere. Iste godine objavili su i drugi album, Tačno u ponoć, na kojem su nastavili da razvijaju prepoznatljivi doo-wop i rock'n'roll zvuk. Na albumu su se našle pesme Ona zna, Volim je ja, Meni njena ljubav treba, Nemoj plakati, Kad padne noć i druge. Posebno je značajna pesma Meni njena ljubav treba, sa kojom su Vampiri osvojili nagradu za otkriće godine na festivalu Mesam. Time su pokazali da njihov retro pristup nije samo zanimljiv publici, već da mogu da budu uspješni na velikim muzičkim festivalima. Vampiri su se razlikovali i vizuelno. Njihov imidž bio je pažljivo povezan sa muzikom koju su izvodili. Odeća, frizure, scenski nastup i višeglasno pevanje podsjećali su na američke muzičke sastave iz 50-ih godina. U vremenu kada je veliki deo popularne kulture prolazio kroz brze promjene, Vampiri su ponudili svojevrsni povratak u prošlost. Godine 1992. grupa je učestvovala na Jugoviziji, tadašnjem izboru za predstavnika Jugoslavije na pesmi Eurovizije. Izveli su pesmu Ding Ding Dong i osvojili drugo mesto. Ipak, najveći trag iz tog perioda ostvarili su kroz saradnju sa filmom Mi nismo anđeli, reditelja Srđana Dragojevića. Upravo će ta saradnja postati jedna od najpoznatijih tačaka u istoriji benda.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Pozitiva.
2: Pozitiva.
3: Pozitiva.
1: Emisija o mladima i za mlade. I za mlade. I za mlade. Budi pozitivan, budi cool, budi cool, budi cool, budi cool.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. Današnje izdanje Pozitive posvetit ćemo deci i mladima sa invaliditetom. Predstavit ćemo novi projekat udruženja Vukovarski leptirić je Level Up, osnaživanje kroz podršku i radne veštine u koji su uključeni mladi sa invaliditetom. Donosimo i priče mladih ljudi sa invaliditetom kojima je prilika za posao promijenila život. Predstavit ćemo i kampanju Sigurno online za uspješno offline koju povodom početka nove školske godine provode Centar za sigurni internet i Centar za nestalo i zlostavljanje deca iz Osijeka, kao i program Sport bez prepreka, čiji je cilj uključivanje dece i mladih s oštećenjem sluha u sportske aktivnosti. Ostanite na 100,7 MHz.
1: Budi pozitivan, budi cool!
0: Udruženje roditelja dece s teškoćama u razvoju Vukovarski leptirići provodi novi trogodišnji projekat Level Up, osnaživanje kroz podršku i radne veštine, čija je uvodna konferencija održana 16. septembra u prostorijama udruženja u Borovu naselju. Ciljevi aktivnosti projekta su finansiranog sredstvima Europske unije, usmereni su prvenstveno na mlade osobe s invaliditetom i stvaranje prilika za njihov lični razvoj, uključivanje i veću samostalnost, rekla je u razgovoru s medijima nakon konferencije predsjednica udruženja Viktorija Matin.
2: Sretni smo što je ovo danas bilo jako puno ljudi. Važna nam je svaka podrška. Tu su bili predstavnici grada, županije, Zavoda za socijalni rad, Zavoda za zapošljavanje, socijalni radnici, škole, tako da doista nam je bitno da se mijenja svijest i percepcija o mladim osobama s invaliditetom koje nažalost nakon srednjoškolskog obrazovanja završavaju socijalno isključeni, a zapravo trebaju biti uključeni na tržište rada. I kroz ovaj projekt će zapravo vježbati različite vještine, izrade različitih rukotvorina, predmeta, izrada našeg ekološkog potpaljivača, kalumeta i u principu da budu što samostalniji u životu vezano i za kuhanje, pripremanje hrane i tako dalje i različite savjetodavne podrške. Svaki projekt kao i ovaj nam je jako važan. I uspjeli smo kroz dodatna sredstva kupiti drvenu kućicu koju smo opremili kao poklon galeriju i u njoj će se kada dobijemo rješenje i prodavati predmeti koji će izrađivati mlade osobe s invaliditetom i roditelji djece s teškoćama. Kupili smo kroz projekt Mlin Čekićar koji nam služi za mljevenje otpada koji nam ostaje od proizvodnje ekološkog potpaljivača i zahvaljujući tome pravit ćemo isto ekološke brikete koje ćemo u suradnji sa Caritasom donirati potrebitima. To će biti najvjerojatnije stariji ljudi koji koriste usluge pučke kuhinje. Kupili smo 3D printer, laser za glinu, izradu glinenih predmeta, tako da evo imamo puno ideja, imamo ljude koji su spremni raditi i evo veselimo se svakom novom projektu i svakom novom uspjehu.
3: Do kada se provodi ovaj projekat i koliko mladih osoba s invaliditetom planirate uključiti u projektne aktivnosti?
2: Projekt traje 3 godine, oko 300 tisuća eura je iznos projekta. Trenutno je uključeno negdje oko 15 mladih osoba s invaliditetom, ali kroz projekt, kroz 3 godine planiramo uključiti mlade i iz drugih udruga, i iz drugih gradova. Tek smo sad počeli raditi, znači uključivat ćemo strukovne srednje škole, odnosno mlade iz strukovnih škola, tako da nadam se da će biti velik broj. Obzirom da je projekt tek krenuo, malo smo više potrošili zato što nam treba za naravno rad, a ostatak sredstava ćemo planirati, ovisi što će nam trebati. Imamo još nekih ideja za proizvodnju, znači za našu poklon galeriju, imamo i web shop, tako da evo vidjet ćemo za što ćemo još potrošiti.
3: Kada je počela proizvodnja kalumeta i kakva su vaša iskustva vezano i za samu proizvodnju, a i za plasman tog proizvoda na tržištu, koliko je on prepoznat od strane kupaca, vidljiv?
2: Pa evo, naš kalumet, ekološki potpaljivač, je zapravo, mi kažemo, švicarska franšiza, hrvatska kvaliteta. Proizvodimo ga, pa sad će još malo biti 2 godine i mogu reći da smo za kratko vrijeme zapravo uspjeli plasirati proizvod na tržište. Prodaje se u svim trgovinama Vinkoproma, u Pevexu se prodaje, trgovinama Boso, preko našeg web shopa. Prodavat će se i u našoj poklon galeriji ovdje. Mladi posjećuju različite sajmove gdje se također prodaje, tako da mislim da je dosta dobro, ali moglo bi puno bolje. možda u tom smislu da zapravo, kao što je u nekom uređenom društvu, da ljudi promijene percepciju i svijest da bi trebali zapravo kupovati proizvode koje proizvode mlade osobe s invaliditetom i da znaju da su kupili proizvod, poklon nekome, a uz to da znaju da su nekome pomogli. Mislim da još moramo puno na tome raditi. Recimo, gdje smo bili vidjeti primjer dobre prakse u Švicarskoj, Lihtenštajnu, tamo je sasvim normalno da se takve galerije, oni imaju i pekare i proizvode i vina i svašta, da se ti proizvodi prvenstveno kupuju i oni znaju da onda u principu sudjeluju u dijelu plaće mladih osoba s invaliditetom.
3: Koliko zapošljavate mladih sa invaliditetom u proizvodnji Kalumeta?
2: Trenutno je 7 osoba i evo sada se nadamo da ćemo zaposliti još 2.
3: Evo, čuli smo od tih mladih ljudi kako im je ova prilika promijenila život. Šta vi kažete? Koliko ste vi zadovoljni s njima?
2: Dobri su, trude se, rade, imaju svoje poteškoće i uključivanju i u neke druge aktivnosti u zajednicu, ali mi sada nastojimo zajedno rješavati sve te probleme i mnogi od njih su vidjeli da zapravo mogu puno toga, jer su svo vrijeme svog odrastanja bili na neki način na margina diskriminirani i odrastali su s to da oni ne mogu ništa, da su oni osobe s invaliditetom, a ovdje su sada osvijestili da su zapravo jednako vrijedni kao i svi mi i to je, mislim, zapravo najvažnije i rastu ovdje zajedno s nama i sretni smo, evo, što možemo biti dio njihovog života i izvesti ih na, evo, pravi put, kao što svaka mlada osoba želi raditi i stvarati, imati ljubav, kupovati što god žele, evo, oni imaju iste te snove i želje.
0: Učesnici konferencije imali su priliku čuti priče mladih ljudi o njihovim iskustvima i izazovima s kojima se susreću kao osobe sa invaliditetom. Među njima je i 24-godišnja Jovana Mićanović iz Borova, koja danas živi u Vukovaru. U vukovarskim Lepterićima radi nešto više od godinu dana u proizvodnji ekološkog potpaljivača Kalumeta.
4: Ova prilika mi jako puno znači zato što sam uspjela razviti svoje radne vještine, radne navike, zato što imam priliku biti u društvu, zato što nisam socijalno isključena i zato što danas sa ovim poslom i ovom plaćom koju on osigurava mogu ostvarivati svoje snove koje nekad prije nisam mogla.
3: Kako je bila situacija ranije? Da li si se susrela sa odbijanjem
4: neprihvaćanja? Da, jesam. I to na puno mjesta i puno puta. I bilo je jako teško i nepravedno, jer zapravo svaki put kad sam dobila priliku za posao, nadala sam se da ću tu početi raditi, da ću imati radni staž, da ću imati svoju plaću, a zapravo od toga nije bilo ništa.
3: I kakav je posao na kome danas radiš?
4: Danas na ovom poslu sam jako zadovoljna, sretna, ispunjena i znači mi puno, zato što ovo nije samo posao, ovo je prilika koja mijenja život.
3: Nije teško?
4: Ne. Ne, zabavno je i volim što sam tu i što to radim.
3: Upoznala si kroz ovaj posao i kroz ovo udruženje i druge osobe sa invaliditetom. Puno je takvih slučajeva, nažalost kao društvo nismo dovoljno senzibilni.
4: Jesam i to je istina što kažete, nažalost situacija je takva, ali zapravo drago mi je da sam danas tu i da sam sve te ljude s kojima radim upoznala i da sam upoznala njihove živote, njihove invaliditete i još više što mi znači, pošto sam to i sama, zapravo da se mi ovdje razumijemo i podržavamo jedni druge.
3: Kakvi su ti daljnji planovi?
4: Pa, nekih daljih planova nemam. Sve što sam željela sam do sad ostvarila, a za dalje sve što će mi trebati, to ćemo i vidjeti.
0: Priliku za posao pre godinu i po dana dobila je i danas 33-godišnja Danijela Ban iz Retkovaca.
5: Što se tiče moje životne priče, znači završila sam 3 godine medicinskog fakulteta, nakon čega sam dobila poremećaj prehrane. Taj poremećaj prehrane toliko eskalirao da sam ja morala fakultet prekinuti. Na 3. godini mi je preminio i otac i spletom tih okolnosti ja prekinem fakultet. kako sam prekonala fakultet, taj poremećaj prehrane se razvio, završila sam staž kao medicinska sestra, no međutim niko nije htio zaposliti kao medicinsku sestru. Ja sam znači zvala gospođu Viktoriju čak 76 puta u nadi da će dobiti posao i gospođa Viktorija, znači kada se otvorio ovaj Kalumet proizvod, ona je mene prvo pozvala. Nakon toga ja dobivam posao, znači ja se sad osjećam jako prihvaćena, jako mi je lijepo raditi, znači cijeli kolektiv je jako dobar i sve znači prilagođeno osobama s invaliditetom, plaće su redovite, na taj način se omogućuje moj životni znači put i omogućuje se to da ja mogu živjeti i sa svojim suprugom, znači imati i zadovoljavati osnovne ljudske potrebe. Kako je projekt počeo, toliko ja i radim, znači godinu i pol dana, evo sad smo već u drugoj godini kako radimo.
0: Priča Danijela koja je uključena i u novi projekat Level Up, osnaživanje kroz podršku i radne veštine udruženja Vukovarski leptirići.
5: Znači mi jako puno, zato što znači to se temelji uglavnom na toj psihosocijalnoj podrški, a ta psihološka podrška meni je recimo jako bitna, zato što moj problem nije znači tjelesne priče, nego moj problem psihološke znači priče i kao takav znači zahtjeva psihološku potporu. Ta psihološka potpora znači moguće da ja mogu normalno funkcionirati, jer ona moguće da ja objektivno znači spoznam svoje probleme i na taj način ja mogu te probleme rješavati i normalno funkcionirati u životu.
3: Evo, suočavali ste se sa odbijenicama, koliko vam znači ova prilika i koliko je naše društvo i poslodavci, koliko su senzibilni u odnosu na osobe s invaliditetom i zapošljavanje osoba s invaliditetom?
5: Pa jako mi znači ova prilika za posao, zato što znači moguće da ja mogu normalno živjeti. Znači moram reći da kod nas osobe s invaliditetom su znači u biti na margini, da nema tog nekog suosjećanja, znači nema podrške od znači cjelokupne države, što znači, znači da se pruži podrška, znači s obzirom na te nedostatke koje osoba ima psihološke ili tjelesne, osoba bi mogla normalno funkcionirati, zarađivati, no međutim kod nas nema empatije i smatra znači da to kod nas nije razvijeno.
3: Putujete ili živite u Vukovaru?
5: Putujem svaki dan, 45 minuta putujem. I znači u biti vozim svoju nećakinju koja je tu zaposlena i to onda znači da taj naš put znači može proći lako, ja je pokupim na pola puta, razgovaramo i taj put prođe.
3: Znači ništa nije teško kad se hoće?
5: Naravno da ništa nije teško, sam treba imati dobru volju i znači ovo je primjer znači da ta dobra volja može pobijediti.
0: Naš sagovornik bio je i asistent na projektu Srđan Farbaš.
6: Preko projekta smo nabavili laser za rezanje šperploče da možemo izrađivati za razne dekorativne predmete. Nabavili smo i 3D printer na kojem se još učimo, te smo nabavili mlinče kičar za proizvodnju ovih briketa ekoloških i to sve njih učimo, pokušavamo ih osposobiti da danas sutra oni mogu da možda i nešto svoje otvoriti, nešto sami pokrenuti, jer to su sve korisne vještine u današnjem svijetu. Koristiti, naučiti raditi na laseru, naučiti raditi 3D printeru, raditi dekorativne predmete, privjeske, pozivnice za svatove i razno razne, širok je to sad asortiman onoga što bi se moglo raditi sa tim uređajima. Prvo mi moramo naučiti savladati to i onda njima ponavljati i kad dođe neki problem opet, i ako oni nešto nauče, opet ne mogu samostalno to riješiti, ali mi moramo tu ući, googlati, tražiti, istraživati. Nama, svima je to nama sad nešto novo i neki se brže snađu, neki malo sporije, neki to opet, neki to više zanima, neki to zanima manje, ali ono, nekad su oni zadovoljni kad naprave nešto što zna nekad biti malo kompliciranije, pa im uspije koji nama i onda su baš sretni.
3: S obzirom da projekt traje 3 godine, kakva su vaše očekivanja od ovog projekta?
6: Nadamo se da će oni, opet to sve zavisi koga što zanima, ali da bi oni danas sutra možda na primjer mogli kažem nešto svoje otvoriti, raditi za sebe, raditi samostalno, možda i nekog drugog još koji ima isto invaliditet da osposobiti, naučiti.
0: Projekat Level Up, osnaživanje kroz podršku i radne vještine, najvećim delom finansira se iz Europskog socijalnog fonda Plus, iz kojeg dolazi 85% sredstava, a iz državnog budžeta Republike Hrvatske 15%. Zajedno stvaramo prilike, zajedno osnažujemo, zajedno Level Up, poručuju iz udruženja Vukovarski leptirići.

0: sam zapravo ja.
1: Pozitiva.
2: Pozitiva.
1: Pozitiva.
3: Sigurno online za uspešno offline naziv je kampanje koju povodom početka nove školske godine provode Centar za sigurni internet i Centar za nestalu i zlostavljenu decu. Prema rečima voditelja Osječkog centra za nestalu i zlostavljenu decu Tomislava Ramljaka, cilj kampanje je podići svest o sigurnom, odgovornom i uravnoteženom korištenju tehnologija.
4: Svijestiti prije svega roditelje, nastavnike, a onda posebno naravno djecu i mlade o upotrebi tehnologije u svakodnevnom radu i njihovim školskim obvezama, ali i privatnom životu. Tome koliko ovisnost o tehnologiji može biti opasna, ali naravno i što sve radimo ostavlja dubok trag na djecu.
3: Kampanja se provodi putem medija i edukacijom u školama.
4: Različitim tim promotivnim kampanjama gdje zaista pokušavamo ukazati potrebu uključivanja više roditelja u taj digitalni svijet, digitalni život djeteta, ali i neke opasnosti i zamke koje prijete tamo, a među njima je svakako i naravno prekomjerno korištenje tehnologije kod djece. Kada su u pitanju djeca neke osnovnoškolske dobi, znaju biti i do 5 i 6 sati dnevno, preko ljeta su znala djeca biti do 10 i 11 sati kada je u pitanju korištenje tehnologije. Svakako da je tu vršnjačko nasilje, neprimjereni sadržaj koji algoritmi nudi u stvari djeci i mladima, a naravno tu govorimo i o onom najtežem obliku, a to je seksualno zlostavljanje djece putem interneta. Statistika kaznenog djela iskorištavanja djece za pornografiju u zadnjih 7 godina govore o Republici Hrvatskoj porastu 300% sa 100 i nešto kaznenih djela tamo 2018. 19. godine na evo preko 500 kaznenih djela prošle godine.
3: Najvažniji savjet roditeljima je da sa detetom uspostave odnos povjerenja, da budu osoba koje će se dete prvo obratiti kada pogreši, ako je uznemireno ili doživi nešto neugodno.
4: Svakako bi predložio roditeljima da se zainteresiraju za digitalni svijet svoje djece, da u početku možda ne bi bilo loše da i tehničkim nekim aplikacijama kao što je Family Link ograniče vrijeme na internetu i da pogledaju s vremena na vrijeme zajedno sa djetetom društvene mreže, pogledaju YouTube, pogledaju koje influencere djeca gledaju i koje to sve sadržaj njima algoritam nudi, da li su to nasilni, neprimjereni za njihovu dob, da koriste tehnologiju i kao alat za razvijanje odnosa, jer na kraju je najbitnije da kad djeca, ako dođu do nekog problema, da imaju ipak tu neku sigurnost, da imaju taj odnos da se mogu bez straha obratiti svom roditelju ili skrbniku.
3: Važno je i učiti djecu da ne budu nemi posmatrači vršnjačkog nasilja na internetu, da ako primete nasilje pravovremeno reaguju, pruže podršku i zatraže pomoć odraslih. Pomoć mogu dobiti i putem besplatne i anonimne linije Centra za sigurni internet pozivom broj 0800 606 606.
1: Budi pozitivan, budi cool.
3: Hrvatski sportski savez gluhih uz podršku Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske pokrenuo je program pod nazivom Sport bez prepreka, čiji je glavni cilj prepoznavanje i aktivno uključivanje djece i mladih s oštećenjem sluha u sportske aktivnosti. Sve aktivnosti u okviru projekta potpuno su besplatne, saznali smo od Gorana Ljubojevića iz Osijeka, koordinatora Hrvatskog sportskog saveza gluhih za djecu s oštećenjem sluha.
5: Program je namijenjen svoj djeci sa oštećenjem sluha koji imaju oštećenje sluha preko 55 decibela u slabijem uhu. Program je namijenjen za djecu od 6 do 18 godina. Naravno mogu i mlađa djeca koja idu u vrtić, ali to sve zavisi od njihovom motoričkom razvoju. Mi kao sportski savez nudimo besplatne treninge u sportskim klubovima prema njihovom izboru i interesu, stručnu podršku i praćenje njihovog sportskog razvoja, mogućnost ako pokažu interes, talenat i napredak, uključivanje u reprezentaciju Hrvatske gluhih te nastupa na međunarodnim natjecanjima poput olimpijskih igara gluhih, svjetskih i europskih prvenstava gluhih. Isto tako mogućnost ostvarivanja sportske kategorizacije i prava koja iz nje proizlaze. I također po meni jedna od jako bitnih stvari, ako pokažu veliki talenat i veliki napredak i ako nastupe za reprezentaciju Hrvatske na nekom velikom natjecanju, dobivaju mogućnost ostvarivanja trajne novčane naknade za vrhunske gluhe sportaše nakon svoje 45. godine. Znači, to se zove sportska mirovina. Mislim da je program jako dobar i mi ovim putem zaista pozivamo svu djecu. Već sad iz Vukovarsko-srijemske županije imamo oko 10 djece i nama bi bilo drago da ih je što više i više.
3: Program je već počeo, a rok za prijavljivanje nije određen. Svi su dobrodošli.
5: Program traje već 6 mjeseci i ja mislim da će u suradnji sa ministarstvom sporta i turizma da će trajati jedno duže vrijeme. Evo, to je neko moje mišljenje. Mogu se prijaviti na moj broj telefona ili na moj email. Ne radimo nikakav pritisak, znači kad djeca i roditelji se osjećaju da su spremni, neka se jave slobodno, mi smo tu, evo, ja sam tu, ja čekam. Svako dijete koje se javi će dobiti maksimalnu pažnju i maksimalnu brigu i mi ćemo mu zaista pokušati naći sport u kojem će se prije svega dobro razvijati, u kojem će se družiti, u kojem će se socijalizirati, jer nam je to zapravo prva stvar da djeca budu zdrava, da se socijaliziraju, to jest da se uključe u društvo, da razviju samopouzdanje, da stvaraju sportski duh, nova iskustva i da se druže sa drugom mladom djecom i da im zapravo bude jako lijepo i da se zabave. I onda kažem, ako pokažu talenat i želju, volju, rad, mi smo tu spremni da ih i dalje pratimo u svemu i nadamo se jednog dana da ćemo iz Vukovarsko-srijemske županije imati mnogo reprezentativaca u bilo kojem sportu. Uključili smo u sport oko 30 djece, ali do sad smo našli puno više djece i meni je sa jedne strane malo žao bude zato što roditelji od dosta djece ne žele da se zna da njihova djeca imaju oštećenje sluha i onda se ne žele sa nama vezati iz valjda tih nekih razloga i meni je to žao. Meni je žao zbog toga zato što bi ja volio da ta djeca dobiju šansu u sportu i da se bave sportom. Ovim putem sve roditelje pozivam da se odluče za taj korak i da svoju djecu upišu u sport, jer to mi stavljamo u redovan sustav sporta. Znači, to nije poseban sport za gluhu djecu. I onda iz tog redovnog sustava sporta, znači bilo koji sport, rukomet, nogomet, atletika, plivanje, mi gledamo da li se dijete razvija, kako se razvija, da li je spremno za veći napredak, da li želi veći napredak. Jer evo sad ću vam reći, prije skoro mjesec dana su bile prve europske igre mladih u Hanoveru u Njemačkoj i mi smo nastupili, ja sam isto bio tamo i osvojili smo 2 zlata, osvojili smo 1 srebro i 2 bronce, lijepo su prezentirali Hrvatsku, djeca su se jako lijepo zabavila, vidjela su grad Hanover, vidjela su Njemačku, družila se, putovala avionom, prekrasan doživljaj. I vidio sam i da je grad Velika Gorica je to prepoznala i drugi gradovi i da su tim sportašima dodijelili stipendije i novčane naknade.
3: Poručio je Ljubojević koji poziva sve zainteresovane da im se pridruže.
5: Mi smo treći veliki savez u svijetu i treći veliki savez u KZ Hrvatske. Znači, mi ne spadamo pod olimpijski odbor ni pod paralimpijski. Mi smo Hrvatski sportski savez gluhih ili ti po novom ćemo biti Hrvatski deflimpijski odbor. Znači, mi smo treći savez. Zašto smo treći? Postojimo 100 godina zato što gluha djeca, gluhi ljudi, gluhi sportaši mogu sve drugo fizički raditi što i ljudi koji čuju. Međutim, naravno, neke sportove, to jest dosta sportova, ne mogu bez, recimo, neke druge pomoći, tipa svjetla, neki znakovi i tako. I zato smo mi treći savez i zato pokušavamo sada ljudima približiti da, kažem, znači djeca sa oštećenjem sluha i ljudi sa oštećenjem sluha mogu sve drugo fizički raditi što i ljudi koji čuju, eto, samo im je sluh problem malim i zato mi smo tu, zato mi imamo svoja natjecanja, imamo olimpijske igre, imamo svjetska prvenstva, europska prvenstva i evo po novom europske igre mladih. Tako da velika je šansa da u sportu naprave velike stvari za sebe, za svoju obitelj i za prezentaciju Hrvatske.
3: Za sve dodatne informacije o programu i načinu prijave zainteresovani se mogu obratiti na broj telefona 098 937 2577. Slušali ste Pozitivu Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Pozitiva.
0: Pozitiva.
2: Pozitiva.
1: Emisija o mladima i za mlade. I za mlade. I za mlade. Budi pozitivan, budi cool, budi cool, budi cool, budi cool.